0: Ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2. Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Вікно снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один добрі сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом. А потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, замаю завішну пушку. А як все скінчиться, зроблять мені грушку.
0: Team, там де ти.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кухню.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.
1: Іди до мене, ну.

прийде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підтримуємо.

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

this is what happened.

0: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Team FM.

трапляється в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ють.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Тим з

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

Реклама. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: є слуху має. Заходить у вуха, виходить через серце. Слуху Манія.
1: Привіт усім, хто тримає руку на пульсі актуального українського саунду. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні у нас година музичних відкриттів, гучних камбеків та дуже особистих історій, які пишуться тут і зараз. Зокрема, далі. Дует Таяна і Леді Кіра із піснею про маму.

0: Трохи фірмової романтики від Голубенко. Твої слова. Твої слова усі мила, давно по моїх судинах. Ед Трачук та його нова річ «Запам'ятаю тебе весною». Акустика від «Світ». Стану всім.
1: Стану всім для тебе я. Це ніколи не мине.
0: Далі на нас чекає сімейна сповідь Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. «Не край».
2: Не край, не край, не край мою любов.
0: Беатріс про любов, котра гріє весною. Філософія Ульмо 3. Карго культ. Ще більше із живого бумбокса. Зіпсована фея. А на фінал час про Басен Харді. Незламність Нішек і військового Сашка Бурі. Ми боремося.
3: Ми боремося, значить, ми живі.
0: Небезпечне кохання від Сисуєва.
4: Бо це небезпечно.
0: Та ніжність у відповідь тобі не відпускай.
5: Ти мене не відпускай.
0: Всі відповіді згодом, запитання теж. А починаємо ось з чого.
6: Слухоманія.
0: 11-річна леді Кіра, яка раніше встановила національний рекорд, продекламувавши найдовшу скоромовку, тепер підкорює радіоефіри як співачка. Вона презентує дуетну пісню «Мама», записану разом із Таяна. За словами леді Кіра, вона давно мріяла про знайомство з Таяна, адже часто виконували її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що коли-небудь заспіває з нею разом. Що ж, мрії збуваються. Таяна і леді Кіра. «Мама».

0: Це була Таяна та Леді Кіра із піснею про маму.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо з артистом, фірмовим стилем якого є гранична щирість. Голубенко презентує нову роботу «Твої слова». Це чесна розмова про стан між ми та я, коли чужий голос і думки виростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Пісня про ту саму близькість, де завжди є щось невисловне, а холодні дотики чомусь гріють сильніше за вогонь. Історія про почуття, які неможливо вимкнути, та й чи варто намагатися, якщо вони вже стали частиною твого ранку. Слухаємо Голубенко, «Твої слова».

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: є Слухоманія.
1: Слухоманія знову з вами, і далі не просто музичний дует, а дещо більше. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко презентують роботу, першу спільну за багато років. Пісня називається «Не край». Слова написав Арсен Мірзоян, а сама річ стала подарунком до дня народження Тоні. Це тиха і дуже тепла композиція про довіру та важливість діалогу. Заклик не замовчувати занепокоєння, а озвучувати ревнощі чи сумніви спокійно і з повагою. Подружжя нагадує, почути одне одного – це є найвищий прояв любові, який допомагає не дійти до краю у стосунках. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко. «Не край».

«Не край» – спільна робота Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко щойно прозвучала у нашому ефірі. А тепер у слухоманії Беатріс. Її нова пісня «Весною» – це маніфест внутрішнього тепла. Артистка нагадує, що справжня весна приходить не з календарем, а з почуттям, коли поруч з'являється та сама людина і весь світ навколо стає простішим. Зникає все зайве, залишається лише спокій і бажання жити моментом тут і зараз. Слухаємо історію про любов, яка гріє краще за будь-яке сонце. Беатріс, «Весною».

0: Трохи весняної енергії від Беатріс.
1: Слухоманія.
0: Далі у нас інтелектуальний рок та концептуальні сенси від проекту «Ульмо-3». Композиція «Карго Культ». Костянтин Шелудько продовжує сміливо експериментувати з музичними формами та філософськими підтекстами, створюючи музику для тих, хто любить не тільки слухати, а й аналізувати світ навколо. Це трек про пошук справжнього у світі імітації, загорнутий у стильне та впізнаване звучання. Слухаємо «Ульмо-3». «Карго Культ».

Це були «Ульмо-3» з піснею «Карго Культ». Далі важливе повернення. Бумбокс має намір закрити борг перед своїми шанувальниками і відіграти концерти, котрі раніше вимушено не відбулися. Під час виступів буде і класичні хіти, і зовсім новий матеріал, котрий увійшов на міні-альбом «Живий». Раніше музиканти вже презентували дещо звідти, а сьогодні покажуть ще одну річ. Пісня називається «Зіпсована фея». І це ще одна важлива частина диску. Слухаємо та занурюємося в атмосферу альбому «Живий». Бумбокс. «Зіпсована фея».

0: прозвучала зіпсована фея від гурту Boombox з їхнього нового міні-альбому «Живий». Попереду ще одна невеличка перерва, після чого повертаємося до нової музики. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом Маманія. Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Слухоманія.
1: Переходимо до фінального блоку Слухоманії, де панує енергія дії. Далі слово авторам легендарного хіта «Доброго вечора, ми з України». Це проєкт про Бас енд Харді, повертається з новим релізом під назвою «Час». Ця абревіатура розшифровується як «Чекай або створюй». Потужний меседж про те, що час неможливо накопичити чи повернути назад, але його можна і треба наповнити справжнім життям, сміливими діями та правильними цінностями. Обирайте свій темп, адже ваш час вже тут.

ми слухали про Бас енд Харді та їхню філософію часу. Наступна робота – це маніфест незламності. Гурт «Мнішек» презентує сингл «Ми боремося», записаний у дуеті з військовослужбовцем Сашком Бурею. В основу пісні лягли рядки поета Сергія Сіваченка про наш внутрішній стрижень та невідоме коріння, що тримає нас на своїй землі. Це нагадування про те, що наша боротьба триває в кожному серці, в кожному рядку і в кожному акорді. «Мнішек» і Сашко Буря. «Ми боремося».

0: ми боремося. Нова спільна річ від Мнішек та воїна Сашка Бурі.
1: Слухоманія.
0: Слухоманію продовжує Сисуєв. Його нова пісня «Любов – це небезпечно» – це відверта історія про тонку межу між пристрастю та емоційною пасткою. Поштовхом до написання стала реальна історія друга артиста, чиї стосунки з дівчиною вже багато років нагадують американські гірки з постійними злетами та падіннями. Сисуєв пояснює, що це історія про те, як людина одночасно притягує і руйнує, коли розуміє, що треба піти, але залишається ще на трохи і так по колу. Музикант вважає, що врешті треба знайти в собі сили розірвати це коло, як би важко не було, адже внутрішня свобода завжди дорожча за ілюзію близькості. Трохи романтики, яка може зашкодити. Сисуєв. Любов – це небезпечно.
2: Ти смієш.

0: Це був Сесуєв із треком «Любов – це небезпечно». Про те, як важливо вчасно розірвати коло токсичних почуттів.
1: Слухоманія.
0: І фінальний акорд нашого випуску – гурт «Відповідь тобі» із баладою «Не відпускай». В основі пісні – особистий досвід фронтмена, щира історія про ту саму напружену межу в стосунках, де кожне слово може стати вирішальним. Крик душі та обіцянка сказана ніби востаннє. Слухаємо музику про те, без чого світ втрачає сенс. «Відповідь тобі – не відпускай». А я на цьому вас відпускаю. Радий, що були з нами на одній хвилі, слухали своє та підтримували українських артистів. Адже музика – це те, що робить нас єдиним цілим і надає енергії рухатися далі. З вами був Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Почуємося вже зовсім скоро.
2: Ти

0: Маманія. Реклама.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Чисте золото без домішок настільки м'яке, що його можна легко деформувати, як пластилін або глину, пише журнал «Наука та техніка». Цікаво, навіть найцінніший метал іноді хоче бути м'яким та дуже пластичним.
0: Цікаві факти.

Radio Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Граночку в нашій незламній і от поки що майже безхмарній державі, хоча все одно синоптики кажуть, що сьогодні десь в обід ті хмари та й прийдуть, але і дощу не має бути. А от що було, так чергова непроста ніч, і дякуємо за те, що ми прокидаємося, за те, що ми маємо і мусимо мріяти про майбутнє. Дякуємо силам ППО, дякуємо силам оборони України. Чергова непроста ніч для нашої держави. Багато всього летіло, багато всього збито, але про це ми дізнаємось трохи пізніше. А от просто зараз в нашому етері буде Володимир Олександрович Зеленський зі своїм вечірнім зверненням. Тож, слухаємо президента.
1: Шановні українці, українки, коротко про цей день. Перше, я привітав наших морських піхотинців саме тут, в Маріїнському. Відзначив воїнів державними нагородами. Сьогодні день морської піхоти України. Дякую вам, воїни. Ми всі пишаємось нашою морською піхотою. Дякую також Службі безпеки України. Сьогодні була хороша наша далекобійна санкція проти Росії. Відстань 1700 кілометрів від нашого державного кордону України і чітке враження Пермський регіон. Російське воєнне підприємство, яке забезпечує роботу ще й інших їхніх підприємств, ВПК і виробництва вибухових речовин, компонентів для авіаційної техніки і дронів. Дуже важливо, що українські санкції успішно досягають таких об'єктів, працюють на таку відстань. І також дякую Збройним силам України, продовжують справедливо відповідати по об'єктах російської нафтової галузі. Ця доба – Новоросійськ, нафтовий термінал і нафтова перевалка. Це правильно, що Росія втрачає експортні доходи від нафти, і саме завдяки нафті та газу Росія стала аж такою пихатою, що дозволяє собі воювати в сучасному світі та продовжувати погрожувати всім іншим. Треба, щоб всі форми санкцій проти Росії та її спільників працювали і надалі. І кожне послаблення санкцій послаблює також глобальну безпеку і відкладає мир. Зараз ми працюємо з європейськими партнерами. Ми готуємо нові пакети санкцій. Я вдячний партнерам, що українські пропозиції враховуються. Я підписав сьогодні новий наш український пакет санкцій, який ми обов'язково маємо поширити в інших юрисдикціях. Санкції проти окупантів, російських військових, більше сотні їх, які причетні до ракетних дронових ударів по нашій країні, по наших людях. Також є пакет проти суден, які використовуються Росією для перевезення вантажів для війни, зброї, боєприпасів, перевезення техніки. Ми готуємо нові наші санкційні рішення, як далекобійні, так і юридичні. І ще одне, активно ведемо дипломатичну роботу з нашими партнерами в Євросоюзі, щоб наблизити членство України в ЄС. Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе у мирі, захищає людей і життя, захищає культуру. І саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні!
0: Героям слава, дякую президенту. Ну і, власне, будемо переходити до новин синоптичних. Яким виявиться день сьогоднішній? Нагадаю, у нас сьогодні 24 травня. Давайте розбиратися разом.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 8.04, тож давайте прокидатися. Ну, а хто не виспався, лишайтесь висипатися. От що від погоди в цей день нам чекати? Буду вам зараз повідомляти.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, але без опадно. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде сьогодні північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне в Чернігові.

0: Сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати в день сьогодні на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі буде 11-13 градусів тепла. Далі у нас іде Корюківка. В день термометри сьогодні там покаже 22-24 градуси вище за нуль, а от вночі від 10 до 12 градусів із плюсом. Ніжин. В день в місті сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від плюс 11 до плюс 13. Ічня, завершую саме нею. Сьогодні там буде 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід температури від 12 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти. Програма «Chill Time» на Тім FM. Вихідний без будильника.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора! На Team FM працює гарячий привіт! День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: У нас з вами 8 година 25 хвилин, і саме час розібратися у дні сьогоднішньому. Ну, у новинах будемо у ночі сьогоднішні розбиратись, а от просто зараз говоримо про те, що сьогодні відзначається День слов'янської писемності і культури, День авіатехніка, дякуючи нашим авіатехнікам, Європейський день парків, Всесвітній день обізнаності про шизофренію, Всесвітній день відеоігор і День тіари. Ну, а ще, друзі, сьогодні там є і релігійні свята, і, власне, з іменинами сьогодні можна привітати прочесних власників таких чоловічих імен, як Іван, Степан та Феодор. Ну, і є деякі поради. Сьогодні не можна сваритися, лихословити, заздрити, пліткувати, ображати і бажати іншим зла. І, згідно з прикметами, не можна давати і гроші в борг, бо їх ніколи не повернуть. Не варто і огірки садити саме 24 травня, адже врожаю з них не буде. День вважається вдалим для будь-якого лікування і медичних процедур. А наші предки вірили, що 24 травня шипшина отримує особливу силу. Дівчата в цю дату вмивалися відваром з квіток шипшини, щоб шкіра була гладенькою. Отакий був Оріфлейм. Також варили чай з квіток шипшини і робили варення. Ну і, власне, були народні прикмети щодо погоди сьогодення. Так ясна і сонячна погода віщувала врожайне літо. Якщо ж багато комарів налітало, то це до засухи в літній період. Дощило 24 травня, отже восени буде багато грибів. Якщо в небі багато птахів з'являлось, то до гарної погоди. Ну а якщо ті птахи ще й низенько літали, то чекати варто на сильні дощі. Отак от, друзі. Тож слідкуйте за погодою, ну і слухайте Тім ФМ, скоро почуємося.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції «Сапінора» – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні «Спеції» біля «Фокстроту». «Сапінора» – справжня магія вашої кухні.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Вчені стверджують, що серце має настільки високий запас міцності, що могло б без проблем працювати до 150 років, пише науковий журнал «Вісник охорони здоров'я України». Наше серце – справжній чемпіон витривалості, тож бережіть його, і воно служитиме вам надовго.
6: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 8 година і 43 хвилини просто зараз. Саме час нам, друзі, вирішити дуже важливу дилему. От ми залишаємо, як уходимо на роботу, чи по справах вдома, кішок, собак. І хто знає, чи покормили, чи не покормили. Взагалі, як часто треба кормити. Давайте розбирати, скільки разів на день треба годувати кота і собаку. Коли виходимо з дому, покидаємо зачиненими наших улюбленців. Щоб кіт чи собака не залишались голодними, насипаємо їм, звісно ж, повну мисочку корму для того, щоб вихованець з'їв стільки, скільки захоче, ну а решту можеш залишити на потім. Дехто дбайливо дотримується режиму харчування. Тварини снідають і вечеряють, і все. На думку експертів, головне не скільки разів на день харчується ваш кіт або ж кішка, або ж собака, а обсяг порцій, які їм насипають. Тому можна дотримуватись чітких рекомендацій, отриманих під час візиту до ветклініки, або ж вибудувати індивідуальний власний графік, вивчивши характер і звички вашого улюбленця. Широко поширена думка, що годувати вихованця краще двічі на день. Однак ніхто не забороняє годувати вихованця під час обіду господаря. Цілком допустимий варіант – дочекатися, коли вихованець сам попросить покушати. Але знову ж таки, важливо враховувати обсяг порцій, які ви насипаєте собачці чи котику. Якщо в домі живе лише один вихованець, то можна надати йому власне право вибору, залишивши корм у мисці на цілий день. Кіт повинен самостійно обирати їжу, яка корисна для нього, але часто власники пухнастих улюбленців дають їм те, що самі їдять на столі, і тому треба знати, яка їжа є небезпечною для цих тварин. Тож перед тим, як задуматись, як часто давати, ще думаєте, що давати. Тому що, наприклад, коров'яче молоко, воно не є природною їжею для котів. Потім ще будуть проблеми у них з травленням. Тому думайте, що давати, не дивіться на те, як давали 100 років тому. Дивіться на те, що рекомендують сучасні фахівці, які дослідили вже і поперек тих твариночок, щоб не зробити їм гірше. Ми з вами почуємось незабаром на 9 годину. Готую для вас інформаційний блок, тому почуємось зовсім скоро.
1: Тім, там де ти.

0: Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
2: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
3: Програма «Сила слова».
4: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
3: «Сила слова».

0: Послухали Робі Уільямса. За 2.5 хвилини вже будуть і новини, тож почуємось, друзі, із актуальним.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Це буде Україна.
5: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги.
6: Team FM.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття та сестри козацького роду, маємо 9 годину і 3 хвилини. Саме час дізнатися про те, що коїться в Україні і в світі. Звичайно ж, розпочнемо саме з Чернігівщини. Трьох жителів Чернігівщини підозрюють у розбійному нападі на підприємця на Прикарпатті. За повідомленням департаменту карного розшуку Нацполіції, чоловіки викрали з сейфа комерсанта готівку на понад 8,3 мільйона гривень. Напад стався ще восени минулого року. Підозрюваних затримали після кількох місяців оперативної роботи. Усі троє раніше були судимі за майнові злочини та злочини, пов'язані зі зброєю. У Чернігівському ліцеї номер 12 відбулася щорічна церемонія «Гордість ліцею 2026». Як ідеться на сайті навчального закладу, нагороди отримали 65 учнів. Переможці олімпіад, учасники Малої академії наук, спортсмени та учасники патріотичних рухів. Серед відзначених – Максим Мишакін, який став призером всеукраїнського етапу МАН у секції віртуальної реальності та ігрових програм. Також нагородили призерів змагань з волейболу і учасників військово-патріотичних гри «Сокіл Джура». Президент України Володимир Зеленський призначив 6 суддів до Чернігівського апеляційного суду. Як йдеться на сайті глави держави, відповідні укази підписали ще 19 травня. Суддями апеляційного суду стали Вадим Карун, Оксана Парфененко, Віктор Серебряніков, Олександр Авраменко, Михайло Куценко та Максим Олійник. У відкритих деклараціях новопризначених суддів вказані квартири, земельні ділянки, транспортні засоби та грошові активи в гривнях, доларах та євро. Чергову сесію Чернігівської міської ради планують провести вже 2 червня. Про це повідомляє депутатка міської ради Марина Семененко. До порядку денного внесли питання щодо ліквідації дитячих садків номер 7, 34 та 56. Також депутати розглядатимуть перепрофілювання школи номер 19 і затвердження її статуту у новій редакції. Російські війська сьогодні вночі здійснили масовану атаку на Україну. Про це повідомляють видання «Новини Лайв» із посиланням на моніторинговий канал ППО «Радар». Головний удар росіяни спрямували саме на столицю. За даними моніторингового каналу, окупанти випустили понад 50 ракет різного типу. Також під час атаки ворог застосовував близько 700 безпілотників різних типів. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 248 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на ранкове зведення. Найгарячіша ситуація була на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська застосували 9203 дрони камікадзе і скинули 255 керованих авіабомб. За даними Генштабу, сили оборони за добу знищили 1110 російських військових, 61 артилерійську систему та 1840.

0: 3 безпілотники ворога. У ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару по Києву. За повідомленнями мера столиці Віталія Кличка, ДСНС України, пошкодження зафіксували в усіх районах міста. Відомо про 44 постраждалих, серед них і 15-річний хлопець. Також загинули двоє людей. У різних районах Києва сталися пожежі у житлових будинках, школі, гуртожитку, бізнес-центрі, торгівельному центрі та будівельному гіпермаркеті. Рятувальники проводили евакуацію мешканців, ліквідовували займання і розбирали завали у пошкоджених будівлях.
1: Хороше наостанок.
0: У центрі міста Чикаго українські військові разом з американськими ветеранами взяли участь у меморіальному забігу Soldier Field 10. Так до США прибули 10 українських військовослужбовців, щоб нагадати про війну Росії проти України. Під час офіційної церемонії відкриття українська делегація долучилась до меморіального вшанування загиблих військових Circle of Remembrance. Організатори заходу окремо згадали 5 полеглих українських захисників перед стартом забігів на 10 миль та 10 кілометрів. Що ж, друзі, поговорили з вами про інформаційну новини. Тепер будемо і про синоптичне дізнаватися, що чекати від 24 травня. Давайте дізнаватись.
2: Новини на Тім FM. Погода.
0: 9.07, погода прекрасна, і у нас на дворі сонце світить ясно. Та чи буде отак воно весь день світити? Маю про це у прогнозі говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють сонце лише в першій половині дня, а далі хмарно. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 міліметрів ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер сьогодні буде північно-західний від 2 до 4 метрів на секунду, але головне, що опадів не буде. Ну і далі, власне, про погоду. Одне температурне. В Чернігові в день сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. В Прилуках варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуля, от вночі від 11 до 13 градусів тепла. Корюківка в день там сьогодні 22-24 градуси тепла буде, от вночі від плюс 10 до плюс 12. В Ніжині сьогодні буде 23-25 градусів вище за нуля, от вночі прохолодніше від 11 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Реклама.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
4: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
6: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80.
7: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
8: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
9: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Тім, там де ти.
1: Тім, там де ти, друзі. А ще розповідаю, що ти зараз живеш в Україні і в тебе все буде добре. А от ви знаєте, нещодавно фахівці підрахували, які найцінніші громадянства є в цьому світі. Звичайно ж, ми цінуємо своє, але фахівці кажуть інше. Мальта. Вона очолила глобальний рейтинг найцінніших громадянств за версією Nomad Passport Index 2026, складеного, власне, компанією Nomad Capitalist. Країна набрала 109 балів, випередивши Ірландію, Грецію та Румунію. Власне, ті всі і розділили другу позицію з мінімальним відривом. На відміну від більшості подібних рейтингів, де ключовим показником є кількість безвізових поїздок, у цьому індексі громадянство розглядалося ширше. Оцінювання воно базується на 5 критеріях: можливості безвізово подорожувати, податковій політиці щодо громадян власної країни, міжнародному іміджі держави, дозволі на подвійне громадянство і рівні особистих свобод. Тож до першої десятки увійшли переважно європейські держави, серед них Кіпр, 5 місце, Чехія, Нова Зеландія, Італія і Болгарія. Всі ці хлопці на 6-й позиції. Угорщина і Об'єднані Арабські Емірати замкнули десятку лідерів. Високий результат Мальти забезпечено збалансованим показником за всіма цими критеріями. Це максимальні оцінки за рівнем свобод, міжнародне сприйняття, можливість подвійного громадянства на Мальті. Ну і ще є можливість помірно оподатковуватися і подорожувати куди завгодно. Окремо також аналітики відзначили Румунію, яка показала один із найкращих результатів і піднялась аж до другої сходинки поруч з Ірландією і Грецією. Водночас Сингапур, який традиційно лідирує за кількістю безвізових напрямків, у цьому рейтингу опинився лише у другому десятку. І все це через обмеження щодо подвійного громадянства. США, нібито демократичні, зайняли 43-те місце, отримавши нижчі бали через особливості податкової системи, яка передбачає оподаткування громадян незалежно від їхнього місця проживання. Тобто, якщо ти американець, де б в світі не жив, а податки плати. Ми з вами почуємось незабаром. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Хід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Слово «карате» з японської мови перекладається як «порожня рука». Це символізує мистецтво самозахисту без використання зброї, пише Японська асоціація карате. Карате – то не лише бойове мистецтво, а й філософія сили духу та гармонії без єдиної зброї.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Маємо з вами 9 годину і 43 хвилини. Маємо вже трохи і хмарок на небі, хоча зраночку хмарин не було зовсім. Друзі, буду розповідати про те, що нам на сьогодні астрологи вищують і яким день буде сьогоднішній, тобто 24 травня. Давайте розбиратися. Ну і почнемо за традицією з овнів. Овни, досить чекати ідеального моменту для старту, бо ви марнуєте свій палкий запал на порожні сумніви. Просто зараз візьміть найскладніше завдання і перетворіть його на власну перемогу. Тельці, ваша зона комфорту перетворилась на затишне болотце, яке заважає рухатись уперед. Ризикніть змінити звичний маршрут, і ви з подивом виявите купу крутих можливостей навколо. Близнюки, спроби всидіти на двох стільцях одночасно лише виснажують вашу нервову систему. Оберіть нарешті один чіткий напрямок і сфокусуйте всю енергію туди для досягнення реального результату. Раки. Ви занадто часто рятуєте інших, забуваючи про власні базові потреби і бажання. Спробуйте хоча б день побути здоровим егоїстом і виставити жорсткі кордони у спілкуванні. Леви. Схвалення оточення не замінить вам внутрішнього спокою та гармонії. Спустіться на землю, щиро поговоріть із собою і визнайте, чого вам насправді бракує у житті. Діви, ваш тотальний контроль над усім світом навколо лише створює додатковий стрес. Відпустіть ситуацію, дозвольте подіям розвиватись хаотично, і ви отримаєте неймовірне полегшення. Терези, вічні зважування за, проти заважають вам ухвалювати доленосні і важливі рішення. Довіртеся першому імпульсу, адже ваша інтуїція сьогодні працюватиме значно краще за логіку. Скорпіони, ви запекло тримаєтесь за старі образи, які важким каменем тягнуть вас на саме дно. Спаліть минулі мости і без жалю, щоб звільнити простір для абсолютно нових людей та ідей. Стрільці, рутина починає поглинати вашу жагу до життя та яскравих пригод. Терміново починайте вивчати те, що завжди відкладали на потім. Козероги, робота 24/7 не робить вас щасливими. Згадайте про існування близьких людей і виділіть вечір для простого і теплого спілкування. Водолії, ваші геніальні ідеї так і залишаться в голові, якщо ви не почнете втілювати їх на практиці. Зробіть перший реальний крок вже сьогодні, навіть якщо він здається вам занадто дрібним. Рибки, припиніть ідеалізувати людей навколо і чекати від них красивих вчинків. Подивіться на реальність тверезим поглядом, щоб уникнути чергового болісного розчарування. Що ж, друзі, не розчаровуйтесь, ну а для того не зачаровуйтесь, власне. Скоро почуємось уже за 13 хвилинок. Готую для вас інформаційний блок.
1: Реклама.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 9:56 просто зараз на годиночку. Отже, дуже скоро почуємось з вами у новинах. Підготував для вас інформаційний блок, тому не перемикайтесь.
1: Ви слухаєте Team FM.

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Тім ФМ.
2: 10-та година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
1: Новини на Тім ФМ.
4: Маємо з вами вже на годинничках 10-ту рівна, отже, саме час нам розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях. Російські війська протягом минулої доби не припиняли обстріли Чернігівщини. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У Новгороді-Сіверському через удар дроном «Ланцет» по магазину постраждали троє місцевих жителів. І ще троє поліцейських травмувались після атаки дроном «Молнія» по службовому автомобілю. У Семенівській громаді зафіксували влучання дрона «Гербера» по техніці підприємства «Ліси України», а також пошкодження автомобіля та житлових будинків після удару FPV-дроном. Загалом вже за добу російські війська завдали по Чернігівській області 46 ударів. Народний аматорський ансамбль танцю «Поліська веселка» Ніжинського міського будинку культури

0: 5 до 69 років та внутрішньо переміщених осіб. Для отримання наборів жителі мали надати паспорт, прописку та документи, які підтверджують пільгову категорію. Протягом тижня продуктові набори також передавали жителям сіл Котів, Пархимів, Кошани, Бабарики, Голивачі та Жуківщина через старостати. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шлях України до НАТО має залишатися відкритим. Про це він сказав у коментарі для видання «Політіко». За словами Йонсона, українська армія, яка має бойовий досвід, могла б суттєво посилити Північно-Атлантичний альянс. Міністр наголосив, що Україна активно розвиває військові технології та оборонне виробництво під час війни. Також Пол Йонсон заявив, що у Швеції підтримують право кожної європейської держави вступити до НАТО за умови відповідності всім вимогам. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні сьогодні вночі. Про це глава уряду Канади написав на платформі X. Карні заявив, що Росія продовжує атакувати українську енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки. Прем'єр-міністр Канади закликав Москву негайно припинити удари і завершити війну проти України. Також Марк Карні наголосив, що Канада і надалі співпрацюватиме з міжнародними партнерами для досягнення справедливого та тривалого миру для України та Європи. Унаслідок російської масованої атаки сьогодні вночі зазнав пошкоджень Національний музей «Чорнобиль». Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко. За його словами, у будівлях поруч повилітали вікна, а частина речей у музеї згоріла або ж була залита водою під час ліквідації наслідків удару. Також пошкоджень зазнали пам'ятка архітектури національного значення, поштова станція та церква Різдва Христового.
1: Новини спорту.
0: Дві перших ракетки України Аліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до числа головних претенденток на перемогу на турнірі Ролан Гаррос. За оцінками букмекерів, Світоліна посідає шосте місце серед фавориток із коефіцієнтом 18. Марта Костюк перебуває на восьмій позиції, а її перемогу оцінюють коефіцієнтом 30.0. Головними ж фаворитками жіночого одиночного турніру фахівці називають Ігу Швьонтек, Харину Сабаленку та Коко Гоф. Турнір серії «Гранд Слем» Ролан Гаррос проходить на ґрунтовому покритті. Що ж, друзі, поговорили з вами про новинне, тепер будемо говорити і про погоднє. Що чекати нам сьогодні від погоди, будемо розбиратись разом.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: 10.04, ще тиждень до літа, а ми вже неначе влітку, діти. Та чи буде погода сьогодні мінятися? Будемо разом у прогнозі дізнаватися.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну, як ми вже бачимо, погоду, проте безопадну. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер сьогодні буде північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла. Далі Корюківка в день, там сьогодні буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 10 до 12 градусів із плюсиком. Ніжин сьогодні в день там прогнозують 23-25 градусів вище за нуль, тоді як вночі варто чекати плюс 11, плюс 13. Насамкінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі вона опуститься до 12-15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Team FM.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Понад 60% пар набирають вагу після весілля, пише журнал «Психологія сьогодення». Так, любов – це смачно, але не забувайте про баланс, щоб святкувати не лише серцем, а й з улюбленими джинсами.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
2: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Друзі, 10 година 36 хвилин в нашій незламній державі, і це означає, що нам саме час поговорити про автомобільне. Буду говорити про те, як правильно триматися за кермо. Те, що в принципі за нього треба триматися, це і так всі знають. А от як? Давайте розбиратися. Положення рук на кермі безпосередньо впливає на контроль над автомобілем, ну а власне тому і на безпеку водія. Популярна схема 10 і 2 – це годинкова стрілка 10 і 2 – це там, де ми тримаємо руку на кермі. От вона роками вважалась найбільш правильною. Сьогодні вважається, що вона не відповідає сучасним рекомендаціям через появу нових систем безпеки в автомобілях. Раніше таке розташування рук вважалось оптимальним, щоб контролювати автівочку. Однак із масовим поширенням подушок безпеки фахівці почали вважати потенційно небезпечним цю позицію рук. Під час спрацювання ейрбега руки, що знаходиться занадто високо на кермі, оці руки можуть отримати серйозні травми. Тож, яке положення зараз рекомендують? Найбільш безпечним і універсальним положенням сьогодні називають схему 9 і 3. Тобто примиряйте на кермі, де циферка 9 і циферка 3 були б, якби кермо було б годинником. Так, ця позиція, вона забезпечує кращу симетрію, стабільний хват керма і швидшу реакцію на зміни дорожньої ситуації. Особливо, коли перед вами електро... щось там їде і длинчить, от треба реагувати. Таке розташування рук дозволяє ефективніше контролювати автомобіль під час маневрування і краще узгоджується з роботою сучасних систем безпеки. У разі аварії це допоможе знизити ризик травмування водія. Тож, друзі, будьте безпечними. 9 і 3 – це тобто у вас, по суті, руки мають бути паралельно. Раніше циферки 10 і 2 руки були трохи вище на кермі. Будьте безпечними. Ви забезпечите і власну безпеку, і ті, хто навколо вас, тому що реакція буде кращою. А от дуже скоро хочу розповісти і про гальмівну систему. Як часто її треба міняти. Давайте розберемось за декілька хвилин.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова». Реклама.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
6: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
8: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
9: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
10: Рекламу ми послухали, тепер послухаємо і про гальма. Водії. Всі вони, та й ми, звикли стежити за моторним мастилом чи рівнем антифризу, проте нерідко забуваємо про гальмівну рідину. Вона залишається без уваги до тих пір, поки педаль гальма вже раптово не стає ватною, ну або машина не відмовляється зупинятися вчасно. А це, друзі мої, серце гідравлічної системи, яке передає зусилля від вашої ноги просто до колодок. Проблема в тому, що вона не вічна, і з часом її фізичні властивості деградують настільки, що стають небезпечними. Головний ворог гальмівної рідини – це її гігроскопічність. Вона жадібно поглинає вологу з повітря, навіть через мікроскопічні пори у гумових шлангах чи ущільнювачах. Здавалося б, потрапило всередину трохи вологи. Що з того? А те, що при інтенсивному гальмуванні система розігрівається до величезних температур. Вода, яка розчиняється в рідині, починає закипати, утворюючи бульбашки пари. А от газ, на відміну від рідини, легко стискається, тому коли ви тиснете на педаль, зусилля йде не на зупинку авто, а на стиснення оцих от бульбашок. Результат – педаль провалюється в підлогу, а гальмівний шлях розтягується на десятки метрів. Крім того, волога рідина активно провокує корозію металевих трубок, супортів та поршнів зсередини, перетворюючи просту заміну рідини на дорогий капремонт усієї системи. Тож, як зрозуміти, що прийшов час діяти? Найпростіший спосіб – подивитися на колір рідини. Свіжа рідина зазвичай прозора, ледь жовтувата або світло-бурштинова. Якщо ж вона стала темно-коричневою, каламутною або ж нагадує на вигляд брудну олію, значить вона вже насичена вологою і продуктами зносу. Тож, не чекайте, поки колір видасть проблему. Більшість виробників рекомендують планову заміну. Раз на 2-3 роки. Тож, в наших українських умовах, а це затори, часте гальмування в великому місті, спека або ж перепади вологості – це все прискорює процеси. Зверніть увагу на симптоми, якщо ви сидите за кермом. Якщо педаль гальма стала занадто м'якою і спонжистою, або ж почала провалюватись при натисканні, це привід негайно їхати на сервіс. Те саме стосується випадку, коли ви помічаєте, що машина стала зупинятися ліниво. І іноді першим сигналом стає загорання контрольної лампи на панелі приладів. Система може фіксувати падіння рівня рідини або ж відчувати несправність через забруднення. Тож пам'ятайте, гальмівна рідина – не те, на чому варто економити. Коли ви натискаєте на педаль, ви маєте бути впевнені в тому, що ваше чотириколісне дружище зупиниться. Тому, якщо з моменту останньої заміни минуло більше 2 років, не відкладайте. Передивіться, звичайно ж, колір, але поміняти в будь-якому разі варто. Ну, а краще записатись в сервіс, щоб фахівці цим займались, а не оцими ручками, що попало наробить.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.
2: Тім, там, де ти, і там, де я, так само. Трохи менше 5 хвилин лишається до новин, друзі, тож почуємось дуже скоро, будемо розбиратися із важливим.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 година в нашій незламній державі. Саме час дізнатися про те, що коїться як в Україні, так і за кордоном, а почнемо традиційно із Чернігівщини. Поліція Чернігівщини вилучила у 36-річного жителя Чернігівського району великий арсенал зброї та боєприпасів. За повідомленням поліції Чернігівської області, чоловік є військовослужбовцем, який самовільно залишив місце служби. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили ручний протитанковий гранатомет, 3 автомати, 8 пістолетів, гранати, глушники та понад 6 тисяч набоїв різних калібрів. Усі речові докази вилучили та направили на експертизу, а самого чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На прикордонні Чернігівщини українські прикордонники знищують військову техніку та озброєння російських військ за допомогою безпілотників. Про це повідомляє північний кордон Держприкордонслужби. Пілоти 105-го прикордонного загону уражають гармати, транспорт, засоби РЕБ, дрони та склади боєприпасів окупантів. Для виконання бойових завдань використовуються FPV-дрони та важкі бомбардувальники типу «Вампір». У Ніжинській центральній бібліотеці презентували книгу Надії Онищенко «Реліквії Тарнавіотів». Про це повідомляє «Ніжинпост». Видання присвячене історії грецької родини Тарнавіотів та грецької громади Ніжина, яка оселилася в місті ще у 17 столітті. У книзі йдеться про внесок греків у розвиток культури Ніжина,

0: України 690 засобами повітряного нападу. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Росіяни застосували 90 ракет різних типів та 600 безпілотників, серед яких були «Орєшник», «Кинжал», «Циркон», «Іскандер» та «Калібр». Сили протиповітряної оборони знищили 604 повітряних цілі, 549 дронів та 55 ракет. Влучання ракет і ударних безпілотників зафіксували у 54 місцях. Ще на 23 локаціях впали уламки збитих дронів. У Київській області розпочали підготовку населених пунктів до кругової оборони. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час конгресу місцевих та регіональних влад. За словами глави держави, рішення ухвалили для посилення безпеки регіону на тлі потенційних загроз із північного напрямку. Місцева влада отримала завдання посилити взаємодію між структурами цивільного захисту та відповідними підрозділами. Голова Вишгородської районної державної адміністрації Олексій Данчин підтвердив, що підготовчі заходи на Київщині уже розпочались.
1: Новини спорту.
0: Український боксер Олександр Усик сьогодні вночі переміг нідерландського кікбоксера Ріка Верховена. В 11-му раунді Усик відправив суперника в нокдаун, після чого рефері за секунду до завершення бою зупинив поєдинок і зафіксував перемогу технічним нокаутом. На арені за боєм спостерігали Ентоні Джошуа, Сауль Альварес та Геннадій Головкін, які аплодували українцю після вирішення епізоду. Для Олександра Усика це вже 25-та перемога на професійному рингу, 16 з них він здобув нокаутом. Український чемпіон залишається непереможним у професійній кар'єрі з моменту дебюту у 2013 році.
1: Хороше наостанок.
0: Дві представниці Чернігівщини стали лауреатками спеціальної номінації «Сяйво знань» премії для освітян «Ранкові зори». Про це повідомили організатори премії від видавництва «Ранок». Серед переможниць – завідувачка бібліотеки Чернігівського ліцею номер 22 Анна Назаренко та бібліотекарка Вікторія Ситник. Кожна лауреатка отримає 1000 гривень грошової винагороди та комплект книжок для бібліотеки на суму 10 тисяч гривень. Номінація для шкільних бібліотекарів започаткована цього року в межах премії підтримки українських освітян під назвою «Ранкові зорі». Що ж, друзі, послухали з вами про важливе. Тепер будемо від інформаційного переходити до синоптичного. Що чекати від дня сьогоднішнього? Дізнаємось просто зараз.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
0: 11.05. Погода тепла тримається, а у нас екватор дня наближається. Тож якої погоди нам сьогодні чекати, будемо прогнози синоптиків вивчати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Ну і за даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, проте безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде сьогодні протягом дня північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 до 13 градусів із плюсом. Прилучанам в день варто розраховувати сьогодні на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть плюс 11, плюс 13. Корюківка в день сьогодні буде 22-24 градуси тепла, тоді як вночі від 10 до 12 градусів вище за нуль. В Ніжині сьогодні прогнозують в день 23-25 градусів тепла, от вночі чекати варто від 11 до 13 градусів із плюсом. Ну і на сам кінець Ічня. Там денна температура сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати слід від 12 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
3: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Team FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: «Ти важлива для мене». Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093-429-88-99. Ділися теплом миттєво. Team FM – там, де ти. Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на Team FM. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У кожної людини унікальний відбиток язика, як унікальні відбитки пальців. Про це повідомляє наукове дослідження у журналі «Антропологія та медицина». Знайте, навіть язик може розповісти про вас більше, ніж здається на перший погляд.
0: Цікаві факти.

0: Тебе це може вбити. Власне, в нашій країні набагато більше чого може вбити. Ну, а ми, друзі, будемо говорити про стосунки, про кохання, про те, що вбиває також нерідко, принаймні морально. Друзі, є три речі у стосунках, яких точно не варто соромитись. І, власне, я про них хочу вам і розповісти. У стосунках надважливо залишатися завжди собою і не боятися щирих емоцій. Є речі, які зовсім не варто приховувати від партнерів. Вони лише зміцнюють довіру і роблять союз теплішим та міцнішим. Тож, що то за речі? Перше – говорити про власні почуття. Відвертість. Вона допомагає уникати недомовок і зміцнює довіру. Тож, номер один – говорити про почуття. Друге – просити про підтримку. Це показує, власне, не вашу слабкість. Це показує взаємну потребу, адже кожен із нас один в одному постійно потребує і підтримки, і поради, і просто знати, що є поруч людина, яка знає про твою проблему і готова допомогти. Третє – злитися на партнера. Кліше, що стосунки складаються із зефірних почуттів – це реально кліше. Злість – це базове почуття, яке є сигналом, що вас щось не влаштовує. Будь-які тісні і близькі контакти, вони пов'язані з підвищеним ризиком того, що мішенью виявиться саме кохана людина. Тому основне завдання – вчитися проявляти свої почуття екологічно, а не соромитись них. Є іще декілька речей, які треба знати. Висловлювати власну думку. Адже повага до особистості у стосунках, вона важливіша за бажання бути зручним. Важливо говорити про свої потреби і в інтимній сфері, адже щирість робить близькість гармонійною та комфортною для обох. І показувати свої недоліки – це також треба. Справжня близькість, вона виникає тоді, коли партнери приймають один одного без ідеалізації, саме такими, якими ми є. Якщо ви звикли поводитись вдома певним чином, то з появою стосунків все може змінитися. В інших випадках будь-який елемент прагне до стабільності. Так і ви повертаєтесь до своєї звичної поведінки, коли вам гармонійно. І, власне, добре, коли партнер це розуміє. Якщо ж ви не наряджаєтесь у шовки і оксамит для того, щоб спільно проживати, не варто соромитись відсутності наряджатися у стосунках. Це нормально, коли ви поруч один з одним почуваєте себе гармонійно, не відчуваєте потреби демонструвати із себе щось таке, ким ви не є. Ми, друзі, скоро почуємося, адже хочу розповісти ще про дещо, про ожиріння. Але це я не про те, що себе в дзеркалі побачив, а про те, наскільки, вірніше, як зрозуміти, що ваш кіт ожирів. Отак от. Що він уже набрав зайвої ваги, будемо з вами розбирати думку експертів.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
6: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Друзі, 11:44. Наразі по Чернігівській області є повітряна тривога, тому, будь ласка, перебувайте у безпечному місці. А от я хочу розповісти про ожиріння. Ну і, власне, як я і казав, не про власне буду розповідати, а про котяче. Адже достатня фізична активність надзвичайно важлива для загального благополуччя котів, і здоров'ячко від цього їхнє залежить. Вона допомагає підтримувати нормальну вагу, запобігає захворюванням, пов'язаним з ожирінням, таким як, наприклад, діабет або артрит. Ну і підтримує розумову активність, знижує стрес, дозволяє виплеснути накопичену енергію. Про це пишуть дослідники з Paradepets. Ветеринарка Джордін Зул назвала два найяскравіших сигнали, що коту потрібно позайматися спортиком. Домашні коти часто страждають від надмірної ваги. Коли ви спите більше половини дня і вам не потрібно вже шукати їжу, то легко набрати зайві кілограми. За її словами, найочевидніша ознака необхідності фізичних вправ – це надмірна вага. Ветеринари оцінюють стан котів за шкалою від 1 до 9. Все, що вище 4-5 балів, вважається вже надмірною вагою. Тож ідеальна мета 5 із 9, якої найкраще досягти поєднанням правильної дієти і фізичних навантажень. Другий важливий сигнал – поява руйнівних звичок. Хоча вага є найбільш очевидним показником, іноді починають проявлятися і деструктивні моделі поведінки. Що ж роблять коти, коли вам скаржаться на свою вагу? Це може проявлятися у дряпанні меблів, у лазінні у невідповідних місцях, у випорожненні за межами лотка, і укусах, і подряпинах, тобто стає агресивніше котяшка. Такі дії часто свідчать про те, що коту нудно і йому бракує фізичних вправ та розваг. То знайдіть йому ті фізичні вправи та розваги, ну не знаю, або не корміть. Може він буде бігати шукати собі харчування, да і трошечки схудне. Друзі, почуємось за 14 хвилин. Маю розповісти вам про цікавеньке в інформаційному блоці.
1: Тім, там, де ти.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. «Баджадж», «Ліфан», «Шинерей» та агресивні «Кові» з «Текеном». Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
3: Програма «Сила слова».
4: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
3: «Сила слова» –

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Маємо з вами вже 11:57, друзі. Вже скоро будуть новини, а тому просто дочекайтеся і почуєте про важливе, що коїться в Україні і в світі. Тож незабаром почнемося.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
2: Тім ФМ.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Друзі, 12 година, половина дня вже минула, половина дня ще попереду, а нам саме час розібратися з тим, що коїться в інформаційному просторі, тож переходимо до важливого у подробицях. Вчора російські війська атакували Ніжинський та Чернігівський райони. Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У селі на Ніжинщині внаслідок удару безпілотником «Герань» пошкоджені житлові будинки. У Ріпкінській громаді через ворожу атаку загорілась господарча будівля. Також у Любецькій громаді зафіксовано пошкодження житлового будинку. Менський районний суд визнав винуватим жителя Менської громади у справі про порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою. За даними слідства, у грудні 23-го року чоловік залучив до випилювання дерев працівника без офіційного оформлення трудових відносин. Під час виконання робіт через порушення правил охорони праці на чоловіка впала гілка дерева, від отриманих травм він загинув. Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням іспитового строку. На Чернігівщині вже рік працює Банк продовольства області, який став частиною Української федерації банків продовольства. За інформацією Українського радіо Чернігів, у межах проєкту «Гаряча їжа» лише за півтора місяці людям роздали понад 20 тисяч гарячих обідів. Допомогу отримують мешканці прикордонних громад, переселенці, малозабезпечені родини і люди похилого віку. Волонтери також доставляють продуктові набори та хліб у громади Чернігівщини. На Чернігівщині зацвіло багно звичайне – рослина, яка є регіональною рідкісною. За повідомленням Чернігівщини туристичної, рослина росте на болотах та у вологих лісах області. Під час цвітіння багно вкривається білими суцвіттями і має різкий пряно-смолистий запах. Фахівці попереджають, що тривале перебування біля заростей рослини може викликати як головний біль, так і запаморочення. До українського підрозділу Сил оборони України в ніч на 24 травня завдали ударів по низці об'єктів російських військ. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Серед уражених цілей – нафтоналивний причал терміналу «Таманнефтегаз».

0: про загиблих і поранених, а також наголосив, що удари були спрямовані по житлових будинках, школах, ринку та об'єктах водопостачання. Українські удари дронами по Москві дедалі частіше стають темою обговорення всередині Росії. За даними публікацій та реакцій у соцмережах, частина росіян починає сумніватися у здатності влади гарантувати безпеку навіть у столиці. Атаки безпілотників показали, що війна більше не обмежується прикордонними регіонами чи окупованими територіями України. На цьому тлі Кремль змушений пояснювати причини ударів по Москві та посилювати заходи безпеки. Аналітики зазначають, що дрони стали не лише військовим інструментом, а й фактором психологічного тиску на росіян. Російські війська два дні поспіль атакували промислові об'єкти у Миргородському районі Полтавської області. Про це повідомили ДСНС та начальник Полтавської ОВА Віталій Дякінвнич. Унаслідок ударів по кількох локаціях виникли пожежі, які рятувальники вже повністю ліквідували. За попередніми даними, жертв та постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає. Фахівці продовжують фіксувати наслідки чергової російської атаки на Полтавщину.
1: Новини спорту.
0: Вихованець Ніжинської кедю США дзюдо Матвій Турчин виконав норматив майстра спорту України. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив Костянтин Смалій. Спортсмен здобув перемогу на турнірі Кубок Придніпров'я 2026, який проходив у місті Кам'янське. Наразі Матвій Турчин представляє Дніпропетровську область, однак у Ніжині продовжують стежити за його спортивними успіхами. Тренери та спортсмени привітали дзюдоїста з важливим досягненням і побажали нових перемог. Що ж, друзі, бажайте один одному перемог. А зараз буду розповідати про те, якої погоди нам бажають синоптики. Давайте розбиратись.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 12.05, маємо екватор неділи, і погода така, як давно ми хотіли. Доволі тепло, і сонце не припікає, а зараз розберемося, що нас далі чекає.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, але безопадно. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде сьогодні північно-західним зі швидкістю від 2 до 4 метрів на секунду. А тепер про градусне. В Чернігові в день буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі від 11 і до 13 градусів із плюсом. При Лучанам в день варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри покажуть від 11 і до 13 градусів із плюсом. Корюківка в день там завтра буде сьогодні буде від 22 до 24 градусів вище за нуль, тоді як вночі плюс 10, плюс 12. В місті Гоголя сьогодні в день буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі в Ніжині тепло буде лише від 11 до 13 градусів із плюсиком. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні від 21 до 24 градусів тепла, а от вночі слід чекати від 12 до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.
4: Звик

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
2: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
1: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі негода –

0: нас може цінити.
1: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: Друзі, 12:27 просто зараз на годиночка, отже, саме час поговорити не про обідню перерву, до якої вже всі наближаються, а до того, як нам зберігати імунітет. Тому що весна на дворі, і ми ще, знаєте, такі в перехідному періоді. Тож, як зберегти імунітет? Навесні наш імунітет поступово слабшає, зростає ризик заразитися грипом чи ще якесь простудне підхопити. Так от, розповідаю про декілька способів, які дозволять посилити імунітет, а отже підвищити вірогідність все ж таки не захворіти. Провітрюйте приміщення. Дезінфікуючі засоби не допоможуть вам повністю позбутися вірусів, оскільки вони буквально витають у повітрі навколо вас. Необхідно кожні декілька годин, кажуть, 2 години, провітрювати приміщення. Краще при цьому взагалі вийти з кімнати, щоб не сидіти на протязі. Ванночки для ніг. Регулярні теплі ванни для ніг допомагають зняти надмірну напругу, розслабитися і покращити кровообіг. Ванни з додаванням морської солі, хвойної олії та ароматних трав рекомендують приймати 3-4 рази на тиждень, ну і бажано вечорами. Робіть щеплення. Щорічна вакцинація від грипу – це найбільш ефективний спосіб захиститися від того самого клятого грипу і, власне, потенційних серйозних ускладнень. Тож найкраще робити вакцину від грипу на початку осені, хоча й весна для цього підходить. Фізична активність. Фізичні навантаження зміцнять імунну систему і допоможуть вашому організму боротися з інфекціями. Почніть більше рухатись і добре.
1: Ой, висипайтеся.
0: Що ж, друзі, поговорили про актуальне важливе, про імунітетик, а ще про здоров'ячко також розповім. Тому що чимало тварин бездомних на вулиці є, і ви знаєте, чим більше їх там є, тим більше все ж таки вірогідність і сказу. Тому що лисиця якась, скажена, може в місто забігти, і ви знаєте, що робити, якщо та скажена якась тварина вас вкусить. Будемо розбиратися про перші дії, дізнаватися, щоб потім не наражати себе на ще більшу небезпеку, тож скоро почуємося.
2: Реклама.
3: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
4: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84. Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Тюльпани вперше виростили в Туреччині, а не в Нідерландах, як багато хто вважає. Про це пише журнал «Історія рослинництва». Знайте, іноді справжнє коріння уявних легенд знаходиться далеко, звідти, де ми звикли їх шукати.
6: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
5: Друзі, у нас з вами 12.49 і, власне, хочу розповісти про собаче. Що робити, коли вас вкусила собака чи будь-яка інша дика тварина? От медики радять. Що радять, та розповідаю. Навіть незначні укуси собак або хижих тварин можуть загрожувати зараженням сказом. Після таких прикрих випадків краще консультуватися з сімейним лікарем або ж звернутися до травмпункту, наголошують у Національній службі здоров'я України. Лікар має визначити, чи потрібне щеплення і які подальші ваші дії. А от відразу після того, як вкусила собака або ж хижа тварина, медики радять насамперед ретельно промити рану чистою водою з милом. Потім слід нанести антисептик. Варто закрити рану чи подряпину чистою пов'язкою, йдеться в повідомленні. Ну а далі потрібно звернутися по медичну допомогу до найближчого травмпункту, або ж аби рану належним чином обробили і вирішили, що робити далі. Лікар травмпункту огляне пацієнта і при потребі призначить курс вакцини. Щеплення допомагає у 99% випадків, якщо пацієнт звернеться до медичної установи і розпочне курс лікування не пізніше, ніж за 14 днів від моменту інфікування, наголошують в НСЗУ. Там нагадують, що щеплення від сказу є безкоштовним. Щеплення актуальні не лише для дітей, дорослим теж не варто розслаблятися і забувати про цей метод профілактики небезпечних недуг. Захист потрібно продовжувати і підсилювати, кажуть медики. Тож підсилюйте захист, тому що та в житті всяке буває.

0: Мудрий хтось сказав, слухайте завжди мудрих людей, так і самі свою мудрість здобудете. Друзі, ми з вами почуємось уже дуже скоро. О 14-й годині це вже прийде хтось інший, от о 13-й я вам розповідатиму про підсумки дня сьогоднішнього. Тож, ну як дня сьогоднішнього, першої половини дня сьогоднішнього, бо о 13-й традиційно цим займаюся. Тож почуємося дуже скоро, готую для вас, звичайно ж, цікавеньке.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
2: «Сила слова».
1: Програма «Chill Time» на Team FM.

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 13-та година просто зараз на годинниках. Саме час підбити підсумки першої половини дня сьогоднішнього. Тож переходимо до важливого у подробицях. Російські війська протягом минулої доби завдали 46 ударів по Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У Новгороді-Сіверському через удар дроном «Ланцет» по магазину постраждали троє місцевих жителів. І ще троє поліцейських травмувалися після атаки дроном «Молнія» по службовому автомобілю. У Семенівській громаді зафіксували пошкодження техніки підприємства «Ліси України», автомобіля та житлових будинків. Чергову сесію Чернігівської міської ради планують провести 2 червня. Про це повідомила депутатка міської ради Марина Семененко. До порядку денного внесли питання щодо ліквідації дитячих садків номер 7, 34 та 56. Також депутати розглядатимуть перепрофілювання школи номер 19. Окремо мають затвердити нову редакцію статуту навчального закладу. На Чернігівщині уже рік, як працює Банк продовольства області. Про це повідомляє Українське радіо Чернігів. У межах проєкту «Гаряча їжа» за півтора місяці людям роздали понад 20 тисяч гарячих обідів. Допомогу отримують мешканці прикордонних громад, переселенці та малозабезпечені родини. Волонтери також доставляють продуктові набори та хліб у громади області. У Чернігівському ліцеї номер 12 відбулася церемонія «Гордість ліцею 2026». Про це повідомляє сайт навчального закладу. Нагороди отримали 65 учнів. Це переможці олімпіад, учасники Малої академії наук, спортсмени та учасники патріотичних рухів. Серед відзначених Максим Мишакін, який став призером всеукраїнського етапу «МАН» у секції віртуальної реальності. Також нагородили учасників гри «Сокіл Джура» та призерів спортивних змагань. До міжнародного міністра оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що шлях України до НАТО має залишатися відкритим. Про це він сказав у коментарі для «Політіко». За словами Йонсона, українська армія з бойовим досвідом могла б суттєво посилити альянс. Міністр також наголосив на розвитку українських військових технологій та оборонного виробництва. У Швеції підтримують право кожної європейської країни вступати до НАТО за умови відповідності вимогам. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні засудив масовану російську атаку по Україні сьогодні вночі. Про це глава уряду Канади написав на платформі X. Карні заявив, що Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру, школи, лікарні та житлові будинки. Прем'єр закликав Москву припинити удари та завершити війну проти України. Також він підтвердив, що Канада продовжить співпрацю з партнерами для досягнення справедливого миру. Сьогодні вночі рашисти атакували Україну 690 засобами повітряного

0: Що ж, друзі, дізналися про важливе, тепер будемо і про погоду дізнаватися. А чим сьогоднішній день буде продовжуватись? Давайте розбиратись.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 13.04, час до обіду готуватися, тож по цій причині і я буду прощатися. От що погода нам сьогодні принесе, зараз на прощання розповім про це.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, в Чернігівській області сьогодні нам обіцяють хмарну погоду, проте безопадну, на щастя. Атмосферний тиск буде в межах 756-758 мм ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря 40-46%. Вітер буде північним, північно-західним від 2 до 4 метрів на секунду. Ну і про градусний насамкінець. В Чернігові в день сьогодні буде 23-25 градусів тепла, тоді як вночі вона опуститься до 11-13 градусів із плюсом. При Лучанам варто розраховувати на 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі термометри будуть на позначках від 11 до 13 градусів тепла. Корюківка в день сьогодні стовпчики термометрів покажуть 22-24 градуси вище за нуль, тоді як вночі від плюс 10 до плюс 12. А от в Ніжині сьогодні в день прогнозують 23-25 градусів тепла, тоді як вночі чекати варто від 11 до 13 градусів вище за нуль. Ну і на сам кінець Ічня. Денна температура там сьогодні буде на рівні 21-24 градуси тепла, тоді як вночі чекати варто від 12 і до 15 градусів із плюсом. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім FM.
0: Що ж, і про погоду на Тім FM з вами дізналися. 13.06 просто зараз на годиночках. Це означає, що буду тікати додому і вже не на день, як от вчора. А от почуємось, певно, у суботу. Тому, друзі, бажаю вам позитивного тижня, наскільки це можливо. В будь-якому разі, звичайно ж, бережіть себе. Останнім часом не так просто живеться. Тривоги, тривоги, тривоги. І ми знаємо, що не просто тривоги, а вони можуть нести суттєву небезпеку. Тож, дбайте про себе в першу чергу, дбайте про оточуючих, про тих, звичайно ж, хто подбати про себе не може. Ми, українці, ми вміємо гуртуватися, ну і вміємо випускати класний аудіо. Продукт. Тому гуртуйтеся і слухайте Радіо Тім. Залишайтеся з нами, ми точно залишимось з вами. Друзі, спокійного вам продуктивного тижня.
2: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятор. Моторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
5: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Скотч – це бренд від компанії ZM, а не загальна назва. Першу клейку стрічку вони випустили ще в 30-х роках минулого століття. І з того часу скотч приклеївся до нашого лексикону. І хоча правильно казати «клейка стрічка», у реальному житті простіше знайти втрачені ключі на пляжі, ніж когось, хто так скаже.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: Сила слова.
2: Супер, супер. Наступна станція.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні усім героям і гриням, велика слава. Другу половину неділі проведемо разом на Тім ФМ. Мене звати Настя. Просто зараз головне станом на цю мить і спершу новини регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: У Чернігові через аварію на водопроводі тимчасово припинили водопостачання на кількох вулицях. За повідомленням КП «Чернігівводоканал», прорив стався на водопроводі діаметром 500 мм по вулиці П'ятницькій, 50. Без води залишилися мешканці будинку номер 5 на вулиці Київській та кілька юридичних споживачів. Обмеження діють із 1 години 30 хвилин 22 травня до 27 травня. На час ремонтних робіт у місті організовуватимуть підвіз питної води. На Чернігівщині за добу через бойові дії сталися 3 пожежі. Як йдеться на сайті головного управління ДСНС у Чернігівській області, всі займання виникли у природних екосистемах. У 2 випадках рятувальники ліквідували загоряння сухої трави, ще одна пожежа сталася у лісі Чернігівського району, де горів лісовий настил. Також упродовж доби в області зафіксували пожежу на транспорті. Географічний центр Чернігівської області розташований не у Чернігові та не у Куликівці. Як повідомляє Чернігівщина туристична, точку визначили за методом центру ЄДА або центру ваги території. Для розрахунків використовували GIS-аналіз, відкриті картографічні дані та штучний інтелект. За результатами дослідження, географічний центр області знаходиться між Меною, Березною та Сосницею. Орієнтовна ця точка розташована за 3 кілометри від села Величівка на Менщині. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. Президентка Молдови Майя Санду закликала міжнародних партнерів України посилити економічний тиск на Росію. Про це повідомляє видання NM з посиланням на її виступ під час форуму «Глобсек» у Празі. Санду заявила, що Кремль наразі не демонструє готовність до серйозних мирних переговорів. Вона наголосила, що підтримка України має тривати стільки, скільки буде потрібно. У Росії заявили про підготовку нових пропозицій в межах обговорення американського плану щодо завершення війни проти України. Про це російська пропагандистська медіа повідомив представник МЗС.

0: Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень під час масованої російської атаки. Про це у Телеграм повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, після вибухів неподалік у будівлі вибило вікна. Сибіга зазначив, що споруда, зведена у 1939 році, постраждала вперше з часів Другої світової війни. У МЗС наголосили, що російська атака не вплине на роботу української дипломатії.
1: Новини спорту.
0: Нідерландський кікбоксер Гріко Верховен запропонував Олександру Усику провести реванш після бою в Єгипті. За повідомленням спортсмена в Інстаграм, він подякував українцю за поєдинок та заявив, що готовий знову вийти на ринг. Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді. Після бою голова головного управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Ашейх заявив про можливі організаційні реваншу. Для 39-річного Усика ця перемога стала 25-ю у професійній кар'єрі.
1: Хороше наостанок.
0: У Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії «Дитина року». Головну відзнаку та звання «Дитина року 2026» отримав 19-річний рівнянин Ілля Войтович. Хлопець внесений до Національного реєстру рекордів України за найбільшу кількість нагород у навчанні та творчості серед дітей. Ілля грає на скрипці та фортепіано, також є автором понад 70 картин. Окрім творчих досягнень, школяр вільно володіє англійською мовою та цікавиться IT-технологіями. Поки що це все. Наступна інформаційна добірка на Team FM рівно о 15:00. Зараз прогноз погоди. Чим дивуватиме? Деталі за мить.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
0: Завтра у понеділок, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині хмарна погода, очікується весь день, опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде на рівні 75%. Сьогодні на Чернівщині теж достатньо спекотно, особливо у моменти, коли сонечко визирає за хмар, та яка температура повітря буде завтра, розповім за кілька секунд.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: У Чернігові вночі очікується від 15 до 17 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 15 до 13 градусів тепла. Денна температура сягне позначки плюс 23. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Курюківці в нічний час очікується 14-16 градусів із позначкою плюс. У день термометри покажуть до плюс 21 градуса.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
3: Програма «Та ти що?»
1: Реклама.
4: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо змінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Блакитний колір має заспокійливий ефект. За даними американського журналу Very Well, він знижує рівень тривожності, уповільнює пульс та навіть сприяє кращому сну. Якщо хочете трошки спокою, не медитуйте, просто подивіться на небо або ж перефарбуйте кімнату.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: швидко продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: TIM.FM.

0: 24, ви слухаєте Team FM. Друзі, якщо ви ще недооцінюєте штучний інтелект, дуже дарма. Останнім часом ми багато говорили про те, що нейромережі та гаджети можуть і погано впливати як на людей, так і на стосунки, чи навіть наш сон. Але якщо знати, як правильно і з розумом ним користуватися, то в руках справжніх професіоналів штучний інтелект може заграти абсолютно новими фарбами. І саме так зробили автори нового художнього фільму, які повністю змонтували та згенерували його за допомогою штучного інтелекту. На культовому Каннському кінофестивалі відбулася світова прем'єра екшн-фантезі під назвою «Ел Грейт» або ж «Пекельна м'ясорубка». І це перший в історії людства повнометражний фільм, де взагалі немає реальних акторів, знімальних майданчиків чи традиційних камер.
1: Та ти що?
0: Сюжет закручений навколо четвірки вуличних злодіїв, пограбування яких іде не за планом через стародавній артефакт. Команда всього з 15 фахівців згенерувала понад 16 тисяч відеокліпів і склала докупи 95-хвилинну стрічку всього за 14 днів. Бюджет склав менше, ніж 500 тисяч доларів, причому більша частина пішла на оплату потужних комп'ютерів. От якби такий екшен знімали в Голлівуді з акторами та спецефектами, це коштувало б щонайменше 500 мільйонів доларів. Економія 99%. Творці хотіли довести, що технології можуть прибрати фінансові обмеження і дати шанс тисячам талановитих людей творити кіно без мільярдних бюджетів. Звісно, у Каннах зараз точаться гострі дискусії, адже актори переживають за свої робочі місця, але історію вже не зупинити. Майбутнє настало. Ось так стрімко змінюється наш світ, друзі. Але які б там круті технології не з'являлися, ніяка нейромережа ніколи не замінить справжніх людських емоцій, щирої підтримки та нашої з вами стійкості. В такі важкі часи просто подивіться направо, подивіться наліво і подивіться, як усе красиво, коли ми є один в одного, тримаємося разом і віримо в найкраще.

0: Реклама.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядненні? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: партнер вихідного дня – «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

14.43, ви слухаєте Team FM. Недільний день тішить нас теплом і повертаюся з гарними новинами зі світу великого кіно. Друзі, на Каннському кінофестивалі оголосили, що фільм про легендарного вченого з Одеси зніме всесвітньо відомий кінорежисер. Оскароносний режисер Шекар Капур запускає в індустрію масштабну міжнародну історичну драму під назвою «Чужорідні тіла». І в самому центрі сюжету постать нашого українця, видатного одеського науковця Вальдемара Хавкіна. Це людина космічного масштабу, яка створила перші в світі ефективні вакцини проти холери та чуми. І фактично врятувала мільйони людських життів по всій планеті. За своїм епічним духом ця стрічка нагадуватиме культового Лоренса Аравійського – географія зйомок теж вражає, адже події розгортатимуться в Одесі, Парижі, Лондоні та Мумбаї. Це буде глибока драма про кохання, упередження та несправедливі імперські звинувачення, які згодом історики назвали медичною справою Дрейфуса, коли через ксенофобію та заздрище геніального вченого безпідставно відсторонили від роботи. Українська сторона бере найактивнішу участь у цьому світовому проєкті. Продюсером від України став Єгор Олесов, який створював нашу всіма обожнювану «Мавку», «Лісова пісня» та «Захара Беркута». Цей фільм поверне постать Хавкіна у світовий контекст і нагадає всім, що його неймовірна історія починалася саме нас в Україні. І, до речі, це не єдиний наш прорив. Цими днями стало відомо, що наш крутий актор Олександр Грудинський зніматиметься в новому блокбастері від Netflix про гігантських роботів разом із голівудською зіркою Сідні Стіві. Ну що за тигриці, українці просто розривають світовий кінематограф. Ось такі круті масштаби, друзі. Наступний трек у нашому етері здатний майже так само, як і кіно, перекинути нас і мене в минуле, коли ми ще всі були безтурботними дітьми. Згадайте, як ми, напевно, саме в дитячому віці вперше побачили першу частину одного з легендарних мультфільмів. І це, друзі, Шрек. Він, мені здається, назавжди залишиться в моєму серденьку. І якщо ви зараз, як і я, хочете хоча б на трішечки повернути у той щасливий час, ця музика точно для вас. На Team FM вмикаю легендарний хіт від Smash Mouth All Star. Підспівуйте, ностальгуйте та залишайтесь з нами.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова». Team FM.

0: 14.55, ви на зв'язку з Team FM. Менше ніж за 5 хвилин розповім важливі новини. Скільки коштів Міністерство освіти і науки спрямує на створення сучасних освітніх просторів? Довшенко-центр повернули права на 389 українських анімаційних стрічок. Та, звісно, почуєте новини нашого регіону. Залишайтеся з нами, вся інформація лунатиме рівно о 15-й.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Та ти шо?».
3: Enchanté, enchanté.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 15 рівно. Далі про найважливіше станом на зараз. І спершу новини Чернігівщини.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині триває відновлення їдальні ліцею в Іванівці, пошкодженої у березні 2022 році. За подуманням агентства відновлення, реконструкцію будівлі розпочали наприкінці 2023 року. У травні 2025-го роботи відновили після зміни підрядника. Після реконструкції площу їдальні збільшили до 416 квадратних метрів, приміщення розраховане на 60 місць. У ліцеї навчається близько 150 дітей із села та навколишніх населених пунктів. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради дозволив демонтаж 50 незаконно встановлених тимчасових об'єктів у місті. За подуманням міської ради, рішення ухвалили 22 травня після розгляду питання комісії з демонтажу. Йдеться про металеві конструкції, паркани, бетонні півосфери, шини, кіоски та гаражі, встановлені без дозвільних документів. Власникам дали 7 календарних днів для добровільного демонтажу, після чого роботи виконуватиме комунальне підприємство «Муніципальна варта». У Ніжині останній дзвоник у більшості шкіл пролунає 12 червня. Як зазначає сайт «Мій Ніжин» із посланням на управління освіти Ніжинської міської ради, винятком стане Ніжинський ліцей, де для 11-класників навчання завершиться 29 травня. Цьогоріч у Ніжині 244 випускники 11 класів, із них 48 претендують на отримання свідоцтва із відзнакою. Вручення документів про освіту для випускників 9 та 11 класів заплановане на 19 червня. Тепер до інших важливих новин, що стосуються України. У Парижі стартувала міжнародна кампанія «Врятуємо українських заручників разом» на підтримку українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. За подуманням «Укрінформу», ініціативу започаткували французька асоціація. Кампанія вже стартувала у Франції, Бельгії та Швейцарії. Згодом має поширитися на інші країни Європи. За даними Центру громадських свобод, Росія незаконно утримує понад 16 тисяч українських цивільних заручників. Омбудсмен Дмитро Любінець заявляє, що ретельна кількість може сягати 20 тисяч осіб. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн засудила масовану атаку Росії по Україні та заявила про нову допомогу для української протиповітряної оборони. Про це пише «Укрінформ» із посиланням на допис очільниці Єврокомісії у соцмережах X. Урсула фон дер Ляєн заявила, що атака свідчить про жорсткість Кремля та його зневагу до мирних переговорів і людського життя. Вона також повідомила, що допомога для посилення систем ППО України вже в дорозі. Президент України Володимир Зеленський після огляду місць російських ударів у Києві провів переговори із президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарм Стере. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на заяву глави держави у Фейсбуці. Зеленський наголосив, що Росія атакує житлові будинки, школи, музеї та цивільну інфраструктуру, також має понести відповідальність за ці злочини. За його словами, у Києві внаслідок нічної атаки постраждало 69 людей, двоє загинули. Міністерство освіти і науки спрямує майже 460 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів у 85 профільних ліцеях. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий, передає «Укрінформ». Йдеться про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та створення STEM-просторів із сучасним обладнанням для практичної роботи. Загалом у державному бюджеті 2026 року на модернізацію освітніх просторів передбачено 3 мільярди 200 мільйонів гривень.
1: Хороше наостанок.
3: Довженко-центр повернув права 389 українських анімаційних стрічок творчого об'єднання при студіях «Київнаукафільм» та «Укранімафільм». Про це подумали на сторінках Довженко-центру. Відповідний ліцензійний договір підписали з Державним агентством України з питань кіно. У центрі зазначили, що тепер знову можуть поповнювати архівну колекцію української анімації новими сканами та відкривати доступ до цих фільмів для глядачів. Це все станом на зараз. Більше інформації та важливих новин слухайте вже рівно о 16:00. Поки давайте дізнаємось прогноз погоди на завтра, яка вона буде у понеділок.
2: Новини на Тім ФМ.

0: опускається до плюс 22. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 13 до 15 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 23. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Корюківці в нічний час очікується від 14 до 16 градусів тепла. У день термометри покажуть до плюс 21 градуса із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер є в курсі. У рекламах їжі замість меду часто використовують моторне масло, повідомляє журнал «Харчова промисловість». Ось так навіть у медовому раю іноді трапляються несподівані підміни.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

15:21, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, колись, я навіть точно не скажу вам коли, бо вже сама точно того моменту не пам'ятаю, робила такі шапочки на голову з фольги, хоч щоб захиститися. Чи то від інопланетян, чи від радіації, чи від якихось космічних променів, вам навіть не скажу, бо сама не розуміла, навіщо це взагалі робити і навіщо цим займатися. І тут мені в мережі трапилося один лайфхак. І не знаю, наскільки він взагалі працюючий, але він теж про фольгу, яку зараз пропонують залишати біля Wi-Fi роутера для покращення сигналу. Що там за лайфхак, дізнаємося далі. Ідея полягає в тому, щоб взяти звичайну кухонну алюмінієву фольгу, трохи її вигнути і поставити за антенами вашого домашнього роутера. Нібито цей простий шматочок металу має суттєво підсилити інтернет в усьому домі. Але фахівці з мережевих технологій розібрали цей вірусний тренд і пояснили, ефект дійсно є, але з величезними нюансами. Річ у тім, що фольга не вміє магічним чином генерувати чи підсилювати інтернет, сигнал від роутера зазвичай розходиться в усі боки у формі такого собі невидимого пончика. У шматок фольги працює як дзеркало. Тобто ви берете цей сигнал і фізично перенаправляєте його. Енергія концентрується в одному напрямку і б'є туди, куди ви направили. У 2017 році вчені з лабораторії довели, що отак можна покращити сигнал аж на 50%. Але є одне величезне але. Там, куди фольга відбиває інтернет, він літає. А от у кімнаті з протилежного боку за фольгою покриття падає на 75%. І з'являється мертва зона. Звичайний зібганий шматочок фольги від шоколадки в домашніх умовах дасть покращення лише на 10-20%. І головне правило – ніколи не обмотуйте роутер фольгою повністю, як курку перед запіканням в духовці. Пристрій перегріється і може вийти з ладу. Тож, чи користуватися вам таким лайфхаком – не скажу. Робити висновки тільки вам, мені здається, краще фольгу спрямувати на те, щоб приготувати щось смачненьке, а на заміну роутеру, який не ловить по всій площині, просто замінити його найбільш кращий.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093 303 25 25. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, п'ятиденний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093-429-88-99.
1: Тім FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

15:42, ви слухаєте Team FM. Чудовий вечір неділі триває. Проблема, яка трапляється, друзі, напевно, на кухні в багатьох і дуже часто, я впевнена, вона страшенно дратує. Знаєте, ці жахливі сірі або чорні смуги, які з часом з'являються на улюблених білих тарілках від виделок чи ножів. Здається, що порізав стейк або відбивну, а посуд уже безнадійно зіпсований і його час списувати. Але маю для вас дуже гарну новину. Виявилося, що це взагалі не подряпини і глазур вашої тарілки ціла. Насправді, це просто мікроскопічні металеві відкладення від столових приборів, які залишаються на кераміці через тертя. Тобто, це метал зліз із ножа, а не подряпалася ваша улюблена тарілка. Як же ефективно видалити ці сліди і повернути посуд магазинний вигляд без дорогих засобів? Усе геніально, як то кажуть, просто. Сода – наш найкращий друг. Змішайте звичайну харчову соду з крапелькою води до стану густої пасти. Візьміть м'яку губку або мікрофібру і легенько круговими рухами потріть ці темні сліди. Вони зникнуть буквально за кілька секунд. Додаємо кислинку. Якщо соди під рукою раптом немає, чудово працює крапля лимонного соку або звичайний столовий оцет. Легка реакція розчиниться ці мінеральні смуги і додасть кераміці ідеального блиску. Чого взагалі не можна категорично робити? Забудьте про жорсткі металеві щітки чи агресивну хімію. І не треба терти посуд з такою силою, ніби ви в спортзалі. М'якість і делікатність – ось секрет успіху. Ось такий домашній лайфхак, тож не поспішайте викидати свої улюблені сервізи, краще подаруйте їм друге життя. Та залишайтеся з нами на одній хвилі. Team FM.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти. Знаєш, мамо.

0: він зі мною не пограє.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: Кінець 155. Ви на зв'язку з Team FM. Далі розповімо про людей, які стають гарним прикладом незламності та сили духу, надихають рухатися тільки вперед. Та спершу про важливе. Полуниця почала знижуватися у ціні. У Львові провели надважку операцію. І, звісно, почуєте новини нашого регіону. Залишитися з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці о 16 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Просто про складне» на Team FM.

Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо. Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16 рівно. Далі – важливі та актуальні новини станом на цю годину.
2: Новини Чернігівщини.
3: У ніч на 24 травня прикордонники Чернігівщини знищили 46 російських безпілотників. За повідомленням Державної прикордонної служби України, серед них був 31 дрон типу «Шахет» та 15 безпілотників «Гербера». Загалом у Чернігівській, Сумській та Харківській областях прикордонники ліквідували майже 150 ворожих БПЛА. Інформацію оприлюднили станом на 24 травня. На Чернігівщині триває реєстрація на обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Влевика. Про це повідомляє Челайн. Заявки від творчих колективів прийматимуть до 27 травня. Сам конкурс через безпекову ситуацію проведуть онлайн. Учасники мають записати відео виступів і виконати одну пісню Василя Полевика та ще одну на власний вибір. Щороку у фестивалі беруть участь понад 30 колективів із громад Чернігівщини. У Батурині стартує інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». У заповіднику «Гетьманська столиця» повідомили, що ініціативу реалізують за підтримки Українського культурного фонду до вересня 2026 року. Проєкт має зробити музейні експозиції доступнішими для людей з інвалідністю, ветеранів і маломобільних відвідувачів. У 5 музейних об'єктах встановлять сенсорні столи, тактильні таблички шрифтом Брайля та аудіогіди. Також для відвідувачів створять відеогіди жестовою мовою і панорамний відеотур. Далі розповім важливі новини, що стосуються України. У Києві внаслідок масованої російської атаки уночі 24 травня пошкоджень зазнали приміщення Інституту літератури імені Тараса Шевченка Національної академії наук України. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на повідомлення встановили у Фейсбуці. У будівлі пошкоджені бібліотека, книгосховища та більшість відділів, а каталоги центру, рукописи тимчасово недоступні для читачів. В Інституті літератури зазначили, що матеріальне становище що установили після атаки, ще більш ускладнилося. Всеукраїнське козацьке віче 23 травня обрало гетьманом українського козацтва генерал-полковник козацтва Ігоря Романенка. За подуманням «Укрінформу», у віче взяли участь представники козацьких організацій, військові, духовенство, волонтери та громадські діячі. Учасники підтримали програму «Служіння Україні, вірі та народові», яка передбачає підтримку Збройних сил, розвиток громад та національне патріотичне виховання молоді. Також делегати закликали до консолідації козацького руху та спільної праці заради перемоги України. На горі Пікуй у Львівській області 23 травня зафіксували масштабну пожежу. Про це подумав депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич. Вогонь охопив схили найвищої вершини Львівщини. Очевидці оприлюднили фото та відео займань у соцмережах. Наразі офіційної інформації про причини пожежі та площу загоряння ще немає. Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на садову суницю через збільшення пропозиції. Ягоди із західних регіонів, як повідомляють аналітики проєкту «Істфрут», оптові ціни впали на 14% до 170-230 гривень за кілограм. Попри здешевлення, суниця нині коштує в середньому на 32% дорожче, ніж торік у цей період. Більш масовий збір ягоди в Україні очікують уже на початку наступного місяця.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» з Чернігівщини 24 травня поступився київському «Динамо» у матчі 30-го туру української прем'єр-ліги. За подуманням з матчу, гра у Києві на стадіоні імені Лобановського завершилася з рахунком 3-2. У складі «Кудрівки» дубль оформив Андрій Сторчоус, який забив на 35-й та 44-й хвилинах. Після цього матчу «Динамо» має 57 балів і посідає четверте місце. «Кудрівка» із 28 балами йде 13-ю.
1: Хороше наостанок.
3: Урологи університетської лікарні Львівського медичного університету імені Данила Галицького видалили термометр, який 8 років перебував у сечовому міхурі пацієнтки. За подуманням лікарів у Фейсбуці, сторонній предмет виявили у 42-річної жительки Львівщини під час обстеження через біль унизу живота. Лікарі провели комп'ютерну томографію та встановили, що ртутний термометр за руки вкрився каменем. Медики вже провели перший етап операції та видалили стороннє тіло разом із каменем. поки у Батурині стартує інклюзивний культурний проєкт, на Чернівщині триває реєстрація на обласний фольклорний фестиваль-конкурс. Ми рухаємося далі. Наступна інформаційна добірка звучатиме о 17:00. Рівно на Тім ФМ. Зараз розповім прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду.

0: 12 до 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Корюківці в нічний час очікується 14-16 градусів із позначкою плюс. У день термометри покажуть до плюс 21 градуса.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
3: Програма «Люди» на Тім FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом».
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Подорожувати корисно для розумового здоров'я. А ще це знижує ризик серцевих проблем та депресії, повідомляє журнал «Здоров'я та життя». Іноді варто пакувати валізи не лише заради пригод та фотки в інстаграмі, а й заради власного серденька та настрою.
0: Цікаві факти. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: Ви слухаєте TeamFM. Тім, там, де ти.

16:21, ви на зв'язку з Team FM. І спершу про важливе. Станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Ніжинському та Новоросіверському районі Чернівщини. Не ігноруйте повітряну тривогу, вона триває через застосування БПЛА, а тому краще зберігайте спокій та залишайтесь у безпечних місцях. Ми з вами, друзі, рухаємося далі і піде мова про людей, які доводять, що все неможливе насправді можливо. Просто цього потрібно захотіти, для цього потрібно робити, працювати та мріяти. Зараз і про ветерана Олександра Горуха, який створив крафтове запашне виробництво з сердавленої олії. Олександр віддав захисту нашої батьківщини понад 15 років. Весени 2025 року звільнився зі служби за станом здоров'я. Він разом із дружиною вирішив здійснити свою давню мрію – давати людям щось на 100% натуральне та справжнє. Так у місті Звягель з'явилося його власне виробництво. Виробництво повністю відкрите – гарбуз, льон, горіх, розторопшу, гірчицю чи навіть амарант. І олію вичавлюють потужним пресом за кілька хвилин. Насіння під час процесу взагалі не нагрівається, саме тому олія зберігає свій яскравий колір, насичений смак і абсолютно всі вітаміни. Термін її придатності всього місяць-півтора, тому вона завжди екстра свіжа. Те, що залишається після відтиску насіння, не викидається, перемелюється на корисне безглютенове борошно. З кожного продажу Олександр стабільно перераховує кошти на дрони та потреби своїх побратимів, які продовжують боронити Україну. Залишайтеся з нами на Team FM. Далі гарячий танцювальний хіт, під який можна підтанцювати, щоб не сидіти на місці. І воно трек звучить «Тока-тока» на нашій хвилі.

0: реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Прилуцький хлібозавод запрошує в команду слюсаря-ремонтника. Офіційне оформлення, стабільна зарплата, 5-денний робочий тиждень, бронювання. Телефонуйте 050 077 14 80. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.

був трек «Грушка» від Фінки на хвилі Тім ФМ. 16:41, недільний день продовжує дарувати нам своє тепло. Друзі, хоч день вишиванки пройшов нещодавно, 21 травня, нам потрібно пам'ятати про цю унікальну річ набагато частіше. Не раз на рік для фото в соцмережах. Адже вишиванка – це наш генетичний код нації, наша броня і наша гордість. Інколи можна і треба згадувати про неї просто так. Вдягнути, щоб сходити на прогулянку, на романтичне побачення чи просто вийти в місто по каву, щоб підняти настрій собі та оточуючим. І про неймовірну історію чарівної жінки, яка цю красу створює власноруч стібком за стібком. Це майстриня Олена Коршунова. Вона родом із Каховки, нині мешкає на Полтавщині. Олена вишиває вже майже 40 років і через свої роботи вона зберігає щемливу пам'ять про рідну Херсонщину. Любов до українських традицій їй ще з малку прищепила бабуся. Майстриня згадує, як у дитинстві була єдиною в українському садочку, хто ходив у вишитому національному костюмі. Зараз, щоб зберегти спогади про свій південний дім, Олена вишила розкішну сорочку із орнаментом виноградної лози. Бо виноградники – це серце і душа її рідної Херсонщини. Її робота подорожують міжнародними виставками, і майстриня з гордістю каже, щойно іноземці бачать ці вишиті елементи, вони одразу без жодних слів пізнають українців. Слухаючи такі історії, розумієш, як сильно наше серце перев'язане до рідних країв. Мабуть, у кожного з нас є своє особливе містечко, де ми по-справжньому щасливі. Для когось це той самий парк, де відбулося щось дуже важливе. Для когось це бабусина рідна хата, де завжди пахне пиріжками, або просто знайома вулиця з дитинства. Далі на Тім ФМ трек, який торкається найглибших струн душі. Кузьма Скрябін та «Всі зірки» – місця щасливих людей.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
4: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Літай у Срібне, вулиця Сонячна, 35, або телефонуй за номером 093-303-25-25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова». Team FM.

0: 16.54, ви на зв'язку з Team FM. Далі про випадок, який стався в Америці. Американка примудрилася викрадене в неї авто, а у Китаї тестують смарт-кіоск для стрижок. Більше подробиць почуєте вже в наступній годині, та спочатку про важливе. Служба безпеки України вразила лінію виробничо-диспетчерської станції у Росії, а також про ціни на землю в Україні та новин регіону. Залишайтеся з нами, всі подробиці почуєте рівно о 17-й.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Програма «Люди» на Team FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!
1: Team FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 рівно. Далі про головні події станом на зараз.
2: Новини Чернігівщини.
3: На факультеті філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя провели тематичний захід до Дня вишиванки. За подуманням університету, до подій долучилися студенти, викладачі та працівники вишу. Учасники переглянули творчі виступи, взяли участь у вікторині та дізналися більше про символіку української вишивки і орнаментів різних регіонів. Під час заходу також відбулися фотосесії у вишиванках та звучали патріотичні пісні та вірші. У Ніжині виконавчий комітет міської ради підвищив тариф на проїзд у громадському транспорті із 14 до 20 гривень. За повідомленням Ніжинської міськради, перевізники пояснили це зростанням витрат на пальне, ремонт транспорту та запчастини. Водночас у місті розширили перелік пільгових категорій громадян, які матимуть право на безкоштовний проїзд. Для частини пасажирів становить пільговий тариф у 15 гривень. Для школярів вартість проїзду залишається на рівні 5 гривень. Дві представниці Чернівщини стали лауреатками премії підтримки освітян «Ранкові зорі 2026» у номінації «Сяйво знань». Як йдеться на сайті видавництва «Ранок», серед 10 переможниць з усієї України відзначили завідувачку бібліотеки Чернігівського ліцею номер 22 Анну Назаренко та Вікторію Ситник. Переможниці отримають по 1000 гривень винагороди та комплекти книжок для бібліотек на суму 10 тисяч гривень. Номінацію для шкільних бібліотекарів заснували цьогоріч у межах премії, яка діє з 2024 року. Тепер до інших важливих новин. У Києві презентували дорожню карту інтеграції молочного сектору України до ринку Європейського Союзу. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, документ передбачає гармонізацію українських ветеринарних, фітосанітарних та харчових стандартів із вимогами ЄС. Заступник міністра Тарас Висоцький заявив, що дорожню карту вже синхронізували із національним планом адаптації законодавства до права Євросоюзу. Реалізацію документа координуватимуть держава, бізнес та профільні асоціації. Служба безпеки України уразила лінійну виробничу диспетчерську станцію в Торово у Володимирській області Росії. Про це подумала СБУ у Фейсбук. За даними служби, станцію забезпечує пальним великі нафтобази навколо Москви та аеропортів Шереметьєво, Домодєдово та Внуково. Внаслідок атаки на об'єкті виникла пожежа площею 800 квадратних метрів. На Київщині рятувальники ліквідували пожежу площею 10 тисяч квадратних метрів, яка виникла після російської атаки в ніч проти 24 травня. За подуманням ДСНС, займання сталося на території складу. До гасіння залучили пожежних робіт та два гелікоптери авіації ДСНС. Унаслідок атаки на Київщині загинуло двоє людей, ще восьмеро поранені, серед них – немовля. В Україні у квітні 2026 року знизилися середні ціни на землю сільськогосподарського призначення. За даними «Опендабод», гектар коштує у середньому 69 гривень 468, що майже на 4,5 тисячі гривень дешевше, ніж у березні. Найнижчі ціни зафіксували у Миколаївській, Сумській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області, де гектар у середньому продають за 246 тисяч гривень.
1: Новини спорту.
3: Вихованець Ніжинської академії США дзюдо Матвій Турчин виконав нормативний майстер спорту України з дзюдо. Про це подумав у Фейсбук Константин Смолій. Спортсмен здобув перемогу на майстерському турнірі Кубок Придніпров'я 2026, який проходив у Кам'янському. Нині Матвій Турчин представляє Дніпропетровську область.
1: Хороше наостанок.
3: Український звукорежисер Володимир Пунько та диригент Сергій Хоровець отримали премію Latin Grammy Awards за роботу над альбомом «І пісня всіх». Про це Володимир Пунько повідомив в Інстаграм. Альбом створили разом із Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Платівка перемогла у номінації «Найкращий інструментальний альбом». На цьому новини цієї години завершуються. Про головні події дня я підсумую вже о 18 рівно. Далі прогноз погоди.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Завтра у понеділок, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині хмарна погода очікується весь день. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря на рівні 75%. Далі детальніше розповім температуру повітря.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується від 15 до 17 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 13 до 15 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 23 градуси. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 22. У Куриківці в нічний час очікується 14-16 градусів тепла. У день термометри покажуть до плюс 21 градусу із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У 18 столітті стильні європейські жінки збривали собі брови і наклеювали штучні із мишачого хутра, повідомляє європейські історичні модні хроніки. Виявляється, тренди на стильні брови існували ще задовго до появи Інстаграм.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

17.22, ви слухаєте Team FM. Вкрасти в себе не можна. То, як виявилося, дуже навіть можна. Сталася така історія із американкою. Примудрилася викрасти в неї авто. Даніель Грено, дівчина, яка довела, що жінками краще не жартувати, особливо, якщо в її викраденій машині лишився гаманець із кредитками. Все стандартно, вона буквально на кілька секунд вискочила на заправці до магазину. Повертається, а її лестівки Тойоти вже немає. Знаєте, цікаво, чого в неї не рано. Щоб до прізвища дуже гарно посувало. Даніель одразу викликала поліцію і написала заяву. Але просто сидіти, схрестивши руки і чекати біля моря погоди – це явно не її стиль. Вона вимкнула режим Шерлока Холмса, оскільки в машині залишився її телефон та всі банківські картки. Дівчина відкрила додаток і почала слідкувати, де ця горе-викрадачка розраховується її грошима. Даніель зізналася, що буквально 48 годин безпроривно сталкерила злодійку по всіх заправках та фастфудах, відстежуючи кожну транзакцію та дані GPS. І фінал цієї історії геніальний. Через 2 дні наша детективка вирахувала, що злодійка приїхала на її машині пообідати в місцевий ресторанчик. Вона бере свої запасні ключі, спокійно підходить до своєї ж машини, сідає в неї і знімає на відео, як вона гордо викрадає своє майно назад. Але на цьому шоу не закінчилося. Вона зателефонувала копам, і поліція пов'язала злодійку прямо в ресторані, поки та тримала в руках гаманець і ключі Даніель. Наша героїня зняла весь процес арешту на камеру, і відео моментально стало гітом мережі. Щоправда, є один іронічний мінус. Викрадачка встигла так засмітити машину пивом і залишками їжі, що Даніель заявила, там так пахне, що вона туди більше не сяде за кермо. Але сам факт перемоги не скасовує. Ось така вона нещадна жіноча цілеспрямованість. Друзі, краще не залишайте ключі в замку запалювання, навіть якщо виходите за кавою на 1 секундочку. Бережіть свої лестівки та будьте уважними.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно. Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

17.43, ви на зв'язку з Team FM. Друзі, в Китаї вирішили, що перукарям потрібно трішки відпочити. І розробили смарт-кіоск для стрижок, якими керує штучний інтелект та роботи. Що це за ноу-хау з'явилося в тій країні, як воно взагалі працює? Давайте розбиратися. Ви знаєте, піця, яку готує штучний інтелект, кавоварки, роботи чи автомати з морозивом – це ми вже бачили. Але щоб залізні машини з ножицями стригли людей – такого ще точно не чула. Виявляється, Китай вже живе десь у 3000 році. Там почали тестувати автоматизовані перукарські будки. При це так. Замість традиційного крісла з приємним майстром, який паралельно запитає, як у тебе справи, як до психолога сходити, сідаєте у спеціальну футуристичну капсулу. Далі починає це атракціон або ж фільм жахів, як кому. Система спочатку робить повне 3D-сканування вашої голови. Алгоритм детально аналізує форму вашого обличчя, структуру, волосся та вираховує ідеальні кути для зачіски. Потім роботизовані маніпулятори беруться до діла і виконують саму стрижку. Розробники цього дива заявляють, що така система дозволить виконувати стрижку швидше, якість буде завжди стабільною, бо робот не буває без настрою. Ціна нижчою, ніж у звичайних салонах. Наразі вартість такої високотехнологічної стрижки складає десь 60 юаней. Це приблизно 350 наших гривень. Щоправда, ця технологія поки що пробуває лише на етапі тестування, тому повноцінна заміна барберів та перукарів нам ще не загрожує. Але цікаво, що буде під час роботи цієї машини, якщо раптом чхнути. Або як пояснити роботу, що треба підрізати тільки кінчики на 1 сантиметр, щоб він реально відрізав сантиметр, а не половину довжини. Відповіді, на жаль, на це запитання розробники дати поки що не можуть. Тож, поки китайці тестують майбутнє, ми з вами продовжуємо насолоджуватися цим вечором разом з Team FM.

0: даруй мені крила, кожному серцю любов.
1: Реклама.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук. Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: 17:55, ви на зв'язку з Team FM. За кілька хвилин стартує програма «Від душі». Ваш час, щоб передати вітання, бажання, привіти та почути улюблені треки. Та з першого підсумок новин цього дня розповім про дорожню карту інтеграції молочного сектору України до ринку Європейського Союзу. В Україні знизилися середні ціни на землю сільськогосподарського призначення та новини нашого регіону. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Всі подробиці почуєте за кілька хвилин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Team FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Team FM.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18 рівно. Далі підсумовую новини цього дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Географічний центр Чернігівської області розташований не у Чернігові та не у Куликівці. Як повідомляє Чернігівщина туристична, точку визначили за методом центроїда або центру ваги території. Для розрахунків використали GIS-аналіз, відкриті картографічні дані та штучний інтелект. За результатами дослідження, географічний центр області знаходиться між Меною, Березною та Сосницею. Орієнтовна ця точка розташована за 3 кілометри від села Величівка на Менщині. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради дозволив демонтаж 50 незаконно встановлених тимчасових об'єктів у місті. За повідомленням міської ради, рішення ухвалили 22 травня після розгляду питання комісії з демонтажу. Йдеться про металеві конструкції, паркани, бетонні півсфери, шини, кіоски та гаражі, встановлені без дозвільних документів. Власникам дали 7 календарних днів для добровільного демонтажу, після чого роботи виконуватиме комунальне підприємство «Муніципальна варта». На Чернігівщині триває реєстрація на обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Пулевика. Про це повідомляє Челейн. Заявки від творчих колективів прийматимуть до 27 травня. Сам конкурс через безпекову ситуацію проведуть онлайн. Учасники мають записати відео виступів і виконати одну пісню Василя Пулевика та ще одну на власний вибір. Щороку у фестивалі беруть участь понад 30 колективів із громад Чернігівщини. У Батурині стартує інклюзивний культурний проєкт «Гетьманська столиця. Доступна історія». У заповіднику «Гетьманська столиця» повідомили, що ініціативу реалізують за підтримки Українського культурного фонду до вересня 2026 року. Проєкт має зробити музейні експозиції доступнішими для людей з інвалідністю, ветеранів і маломобільних відвідувачів. У 5 музейних об'єктах встановлять сенсорні столи, тактильні таблички шрифтом Брайля та аудіогіди. Також для відвідувачів створять відеогіди жестовою мовою і панорамні відеотур. У Ніжині виконавчий комітет міської ради підвищив тариф на проїзд у громадському транспорті із 14 до 20 гривень. За подуманням Ніжинської міськради, перевізники пояснили це зростанням витрат на пальне, ремонт транспорту та запчастини. Водночас у місті розширили перелік пільгових категорій громадян, які матимуть право на безкоштовний проїзд. Для частини пасажирів встановили пільговий тариф у 15 гривень. Для школярів вартість проїзду залишили на рівні 5 гривень. Тепер до інших важливих новин. У Парижі стартувала міжнародна кампанія «Врятуємо українських заручників разом» за підтримки українських цивільних, яких незаконно утримує Росія. За подуманням «Укрінформу», ініціативу започаткували французька асоціація. Кампанія вже стартувала у Франції, Бельгії та Швейцарії. Згодом має поширитися на інші країни Європи. За даними Центру громадських свобод, Росія незаконно утримує понад 16 тисяч українських цивільних заручників. Президент України Володимир Зеленський заявив, що з вересня 2026 року всі школярі мають отримувати безоплатне гаряче харчування. Про це глава держави повідомив під час зустрічі із керівниками громад Рівненщини, Волині та Житомирщини. Також урядовцям доручили опрацювати питання закупівлі шкільних автобусів та будівництва нових навчальних закладів. Окремо президент наголосив на необхідності прискорення відновлення доріг. У Києві презентували дорожню карту інтеграції молочного сектору України до ринку Європейського Союзу. За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, документ передбачає гармонізацію українських ветеринарних, фітосанітарних та харчових стандартів із вимогами ЄС. Заступник міністра Тарас Висоцький заявив, що дорожню карту вже синхронізували із національним планом адаптації законодавства до права Євросоюзу. Цього тижня в Україні почали знижуватися ціни на садову суницю через збільшення пропозиції ягоди із західних регіонів. Як повідомляє аналітика проєкту «Істфрут», оптові ціни впали із 14% до 170-230 гривень за кілограм. Попри здешевлення, суниця нині коштує у середньому на 32% дорожче, ніж у торік у цей період. Більш масовий збір ягоди в Україні очікують уже на початку наступного місяця. В Україні у квітні 2026 року знизилися середні ціни на землю сільськогосподарського призначення. За даними OpenDabot, гектар коштує у середньому 69 тисяч гривень, що майже на 4,5 тисячі гривень дешевше, ніж у березні. Найнижчі ціни зафіксували у Миколаївській, Сумській, Донецькій, Чернівській та Запорізькій областях. Найдорожча земля нині в Івано-Франківській області, де гектар у середньому продають за 246 тисяч гривень. Це був підсумок новини дня на хвилі Team FM. Вже за годину 19-ті розповім добірку лише позитивних новин, поки дізнаємося, що синоптики прогнозують завтра на Чернівщині.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: Завтра у понеділок, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині хмарна погода очікується весь день. Опадів синоптики, на щастя, не прогнозують. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря буде на рівні 75%. Далі дізнаєтеся температурні показники у містах мовлення Team FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується від 15 до 17 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Ніжині нічні показники складуть від 13 до 15 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 23. В Ічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 22. У Курюківці нічний час очікується 14-16 градусів тепла. У день термометри покажуть до плюс 21 градуса.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.
4: Програма «Від душі».
1: Реклама.

0: 63 841 89 84.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У морських огірках немає бактерій. Їхній організм унікально чистий, повідомляє дослідження морської біології. От би й нам так, без жодних мікробів і без потреби в антисептиках.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Від душі».
1: 18:20. Ви на хвилі Team FM, друзі, і у нас лунає мега гарячий привіт, і передає його Аня. Вона палко вітає своїх любимих колег із довгоочікуваним та абсолютно заслуженим завершенням робочого тижня цього дня неділі. Дівчата, вона бажає вам усім більше посміхатися, ловити сонячний позитив, розслаблятися і за жодних обставин не сумувати. Ну і куди ж без музичного подарунка для ідеального фіналу робочої зміни? Наступний трек звучить спеціально для вас. Цей мужчина тільки мій на хвилі Team FM.

Це була Альона Марглієва із треком «Мужчина» на хвилі Тім ФМ. 18.24 і в неї стартувала програма «Від душі». Це весь час, щоб передати найтепліше вітаннячка, найщиріші побажання та, звісно ж, послухати той самий трек, який хочеться почути саме вам і саме зараз. Чудова можливість з 18 до 19, тож не зволікайте, пишіть нам на Viber або Telegram на номер 093-429-88-99. Viber або Telegram 093-429-88-99.

0: Реклама. Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Ви слухаєте Тім FM.
2: Сама рок довне чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
1: Тім – там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: Реклама.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Вислів «Я рахую, що» доречний лише тоді, коли ви рахуєте гроші або цифри. Якщо ж ви висловлюєте думку, правильно казати «Я вважаю, що». Думки ми вважаємо, а предмети рахуємо.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 18.55, ви слухаєте Team FM. Програма «Від душі» вже добігає завершенню. Вона триває кожного дня із 18 до 19. І в цей час можете замовити привітання, передати привіти та почути улюблений трек, що лунав в цю годину на хвилі Team FM. А далі в нас стартує дейджест хороших новин. Розповім про вихованця Ніжинської Каді США, який виконав норматив майстра спорту України. На факультеті філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету провели тематичний захід до Дня вишиванки, а дві представниці Чернівщини стали лауреатками премії підтримки освітян. Більше деталей та інформації слухайте на хвилі Team FM рівно о 19:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19 рівно. Далі розповім тільки гарні новини. Вихованець Ніжинської каді США дзюдо Матвій Турчин виконав норматив майстра спорту України. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив Константин Смолій. Спортсмен переміг на турнірі Кубок Придніпров'я 2026, який проходив у Кам'янському. Наразі Матвій Турчин представляє Дніпропетровську область, однак у Ніжині продовжують стежити за його спортивними успіхами. На факультеті філології, історії та політико-юридичних наук Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя провели тематичний захід до Дня вишиванки. Як подумали в університеті, до події долучилися студенти, викладачі та працівники вишу. Учасники проглянули творчі виступи, взяли участь у вікторині та дізналися більше про символіку української вишивки і орнаментів різних регіонів. Під час заходу також відбулася фотосесія у вишиванках. Також для присутніх звучали патріотичні пісні та вірші. Дві представниці Чернівщини стали лауреатками премії «Підтримки освітян. Рамкові зорі 2026» у номінації «Сяйво знань». Як йдеться на сайті видавництва, серед переможниць відзначили завідувачку бібліотеки Чернівського ліцею номер 22 Анну Назаренко та бібліотекарку Вікторію Ситник. Кожна лауреатка отримала 1000 гривень грошової винагороди та комплекти книжок для бібліотек на суму 10 тисяч гривень. Номінацію для шкільних бібліотек започаткували точніше цього року. Премія «Підтримка освітян. Ранкові зорі» діє з 2024 року. У Києві відбулася церемонія нагородження Всеукраїнської премії «Дитина року». Головну відзнаку за знання «Дитина року 2026» отримав 12-річний рівнянин Ілля Войтович. Хлопець, внесений до Національного реєстру рекордів України, за найбільшу кількість нагород у навчанні та творчості серед дітей. Ілля грає на скрипці та фортепіано, також є автором понад 70 картин. Окрім творчих досягнень, школяр вільно володіє англійською мовою та цікавиться IT-технологіями. Довженко-центр повернув права на 389 українських анімаційних стрічок творчого об'єднання при студіях «Київнаукафільм» та «Укранімафільм». Про це подумали на сторінках центру. Відповідний ліцензійний договір підписали з Державним агентством України з питань кіно. У центрі зазначили, що тепер знову можуть поповнювати архівну колекцію української анімації новими сканами. Також стрічка планують відкриватись для ширшого доступу глядачів. Дві перші ракетки України – Еліна Світоліна та Марта Костюк – ввійшли до числа головних претенденток до перемоги на турнірі «Роланд Гаррос». За оцінками букмекерів, Світоліна посідає 6-те місце серед фаворитів із коефіцієнтом 18-0. Марта Костюк перебуває на 8-й позиції і її перемогу оцінюють коефіцієнтом 30-0. Український боксер Олександр Усик у ніч на 24 травня переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. У 11-му раунді Усик відправив суперника в нокаут, після чого рефері за секунду до завершення бою зупинив поєдинок та зафіксував перемогу технічним нокаутом. На арені за боєм спостерігали Ентоні Джошуа, Сауль Аварес та Геннадій Головкін, які аплодували українці після вирішального епізоду. Для Олександра Усика це вже 25-та перемога на професійному рингу. Український чемпіон залишився непереможеним у професійній кар'єрі з моменту дебюту у 2013 році. Це був дайджест хороших новин, дібірка, що заряджає на гарний настрій. Далі прогноз погоди.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Завтра, у понеділок, 24 травня, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині хмарна погода очікується весь день. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря буде на рівні 75%. Далі розповім, яка температура повітря буде завтра у нас в регіоні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові вночі очікується від 15 до 17 градусів тепла. В день стовпчики термометрів підніметься до плюс 22. У Прилуках та Ніжині нічна показники складуть від 13 до 15 градусів вище нуля. Денна температура сягне позначки плюс 23. Вічні та в Куликівці вночі прогнозують від 15 до 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до плюс 22. У Куриківці в нічний час очікується 14-15 градусів тепла. У день термометри покажуть 21 градус із позначкою плюс.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, часу невпинно біжить, неділя добігає кінця. Завтра понеділок, нагадую вам, новий тиждень, нові пригоди. Залишитися на хвилі Тім FM, далі підхоплює програма «Хіт на обріги». Але найголовніше слово вечора, як завжди, хочу сказати нашим силам оборони України. Велика шана і низький уклін захисникам і захисницям. Кожному, хто стоїть на варті нашої землі та нашого спокою. Дякуємо вам. Гарного всього вечора, спокійної ночі. Хай новий тиждень принесе хороші новини, тим більше, що попереду останній місяць весни. З вами була Настя. Залишайтеся з Радіо Тім на одній хвилі. До зустрічі.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: ТВР презентує «Гід на обрій».
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій».
3: «Гід на обрій».
4: Відкривають наш сьогоднішній кастинг цього тижня потужні бумбокс з їхньою зіпсованою феєю.

0: ТДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гіт на обрії».
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці – пісню «Не залишай».
2: Не

Пісня «Не залишай» від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія.

Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

0: ЛДР презентує на обрій.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрій. І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими треками в ефірах українських радіостанцій, а відповідно і поцілити у ваші серця.
0: Гід на обрій.
1: 5 травня відбувся реліз нового альбому гурту «Караока» «До і після». І я хочу вам запропонувати титульну пісню з цієї платівки, яка так і називається «До і після».
2: Я

0: караока до і після. Це не просто пісня, це не просто черговий реліз. Це цілісна емоційна історія про жінку, яка проходить шлях від наївності і залежності до внутрішньої сили та справжнього кохання. Альбом побудований як емоційна історія, де кожен трек – окремий етап переживання. Від іронічного осмислення власного місця у світі до руйнівної пристрасті, емоційної залежності, болю, зради і, зрештою, до звільнення. Центральною композицією альбому стала пісня, яку ми щойно прослухали. Момент істини, коли героїня дізнається про зраду, але не знаходить у собі сил піти. Це точка внутрішнього розлому, яка ділить життя на до і після.
1: Team FM.

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Дерев презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, черговий гід на обрій, де кожен з нас може знайти щось, що буде його супроводжувати певний час в усіх справах. Саме так діють гіди на справжніх меломанів.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні цілком можливо, що такою композицією стане видалий номер від Інеси Грицаєнко. Інакше і неї.

Українська співачка Інея презентує новий трек «Видали номер» – емоційно насичену пісню про розрив та внутрішню боротьбу. Варто зазначити, що артистка рідко коментує особисте життя. Тому цей реліз став одним із небагатьох публічних зізнань. «Видали номер» – це як голос підтримки для жінок, які проходять через розлучення, як офіційне, так і внутрішнє. Дуже часто кінець – це насправді початок чогось нового. Тримаємо наші серця готовими до змін на краще.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Без телескопів, без спеціальних засобів стеження, без складної телеметричної апаратури ви щодня можете отримувати порцію нових потенційно зіркових пісень від найкращих українських виконавців, просто долучившись до нас певний час в ефірі.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу композиція, що торкається глибинних струн кожної самотньої душі, це сльози від Тетяни Гай. Це ще одна спроба огорнути в слова той емоційний вирій, котрий виникає в душі під час розриву. Але, схоже, співачка віднайшла рецепт, як подолати цей стан. Слухаємо. Щодня.

Це були сльози від Тетяни Гай. Побажаємо співачці, щоб в найближчій перспективі ці сльози перетворилися на сльози щастя через високі позиції у національних гіт-парадах. Дякую за вашу увагу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

поруч ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: на руці.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

вже було, я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш.
1: Тім FM.
2: Ранком цим

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: 23-я година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.

0: не хотів розбудити.
1: Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: 7FM.
1: Так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подів.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
0: «Сила слова».

й сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання,

0: Перша година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».
2: She said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew. Maybe it's 'cause I got a little bit older. Maybe it's all that I've been through. I'd like to think it's how you lean on my shoulder and how I see myself.

0: Друга година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажи лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ти там, де ворожа орда, в якої немає серця, бре, як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.

0: їду додому. Додому, їду додому. Додому, їду додому.
1: Тім, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Виключення чи виняток? У правилах бувають винятки. А виключення – це механічна дія, наприклад, виключення зі списку або вимкнення світла.
0: «Сила слова».

листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку.

0: Третя година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті. Сьогодні минає 100 років з дня загибелі Симона Петлюри. Пам'ятаємо тих, хто боровся за незалежну Україну.